0: ཅོང གོར ཐེན གར ཅིག ནི གོར ཐེན གར གར ཕྱན ན མར པ ནི ཆར ཆོང ཆོང པ བྱེ ཅོང གོར ཐེན གར སམ ནི གོར ཐེན གར ཅི སམ ཁུ ཅུ ལ མར པ ནི ཆར ཆོང ཆོང པ བྱེ ཅོང གོར ཐེན གར ཅིག ནི གོར ཐེན གར ཅི ཅིག མིན ཁ ལ མར པ ནི ཆར ཆོང ཆོང པ བྱེ ཅོང གོར ཐེན གར ང ནི གོར ཐེན གར ཅི ཅིག Hwa lung la namr bani char chong chong bab jire zho zhang gu tini gu tian gu jie. Xiong hwa la namr bani char chong chong bab jire zho zhang gu tian gu ngani gu tian gu jib din. Chika la namr bani char chong chong bab jire zho zhang gu tian gu zhini gu tian gu jib din. Xian za la namr bani char chong chong bab jire zho zhang gu tian gu zhini gu tian gu jio nga jire.
1: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཡོན གི ཁྱིམ དེ ཁྱབ དེ ལོ ཡ ཤ བི གོ ཅིག ལག ཏར ཤེ པ འདམ དེ ལ དེན ཅི ཤ བ ནན དེན ཅི པེ དེ ཆེ ཚར ཐོ བི ཁྱིམ ཅུང ཤ བ ཤི འདམ དེ ལ ཅན ཅིན ཅི པེ ཚ ལ ཐོ བི ཕེ ཅི ལ གན སུང ཤེ ཆེ ལ ཚོར མ ཡང ཅུ ཉན ཅིན ཁང ཨོ ར ཁ ལ ཉན ཅུ ར དེ ནི ཨོ ར ཁ ལ ལོང ཅིན ཅི ཟོ ཅབ དང སང སམ གོ ཁོང སྟན པ དར ཅི ཁ ལ ཐག ཟོ ཅི རོ ཅབ ཤི པེ ཨོ ལ ཁར ཁ ད ཁ ཏ མི འདམ དེ ལ དེན ཅི ཁ ཞོ ཅི ཡིན པེ ཅེ ཡོང ཨོ ཅི ཐག ཚོ མ འདན དེ ར ཁ བ སམ པ པེ ཅི ཡོ པེ ནང དོན དང ཆ ཅིན ཤམ སལ ད ར ཅིག ད ལོ ན གང ངི ཁྲམ ལི ཏ ཅོ ག གོ ཟམ པེ ལུ ཡིན པ དང རྒྱ ཆི མ མ མ ང ཚོ ཅི ཟོང ལམ འདམ དེ ལ དེན ཅི ཅི ན ཤི ཐོར ན དང དེན ཅི ཡ ཁལ ཐལ ནི པ དོན པ འདམ དེ ལ དོན ཅིན ཧོང གོ ཐལ ཐན ཅིན ཅན པར མ ཁ ཐང་དེ ཁ་བཞིན་ ཅིག་ བེལ་ ཁ་ཚུམ་ཏེ ལམ་ཞིབར ཏན་ཁལ་ཞིོ་བེ ཨ་ཇ་ཅིན་ ཅིག་ཐོབ་པ་ནམ་ཅི ལམ་དང་འདེལ་བེ འདམ་དེ་ལ་དེན་ཅི་ཤོ་ཅི་ ཡོ་ཤ་ཨ་ནེ་ཏན་ཅན་གི ཨ་ནི འདན་ཞིག་ཟམ་ཅི་ཏག དང་གཅ་བསལ་ཅི་ལང་ཤོ་ཐང་ཐང་གི་པ་དང་ ཡོ་ཤ་ཨ་མ་བར་ཏ་ཐོན་ཤང་ ཡོ་ཤ་ལ་ནེ་ཏ་སམ་བ ཚ་ཅུ་རབ་ཅི་ཁང་ ཨ་ཇ་ཅི་ཅི་ཆེ་ཅི་དན་བ ཚོ་བེ་ཉུང་པ་སམ་མོ་དང་དེན་དེན་རྒི་ཁང་ ཡིན་རེ་ཏོང་ལེ་གལ་མ་རོང་ sima. Ndrandar ji kaartay yil, jatsuq lirig susir tanggi xtumrig la miba yobi xtumba budagin. Vzhi, xtamchi dhavi ditsul, nishtung nirchig li jada sambi ci nirchig nini, nishtung nirchig li arda jikchig bi ci juzha nindi nguanda xtamchi njurgi. Nga, xiargi namchang, an tangpu xchig, xiarga la zabzhi la khangig tang, agor xtunga nga yin. ང ཉི པ ཉི ཤར ག ལ ཟབ ཞལ ཧང ཡིག དང གོར ཧཏུང སམ རི ཡིན ང སམ པ སམ ཤར ག ལ ཟབ ཞལ ཧང ཡིག ཅིག དང གོར ཧཏུང ཨ ཉི རི ཡིན ཕལ ཤུང ཟམ ཅི ཅེ ཡོལ ཤར ག ལ ཟབ ཞལ ཧང ཡིག ཡོལ ཏ ཐོ མེ ཡདམ ཐུན ཤུང བི ཕལ ཤུང ཟམ ཅི དག ཚོན མུན ཨོར ཁལ ལོང ཅན ཅི འདལ ཞལ ལམ ཏུན ཅི ཨ잔 ཁུར རི ཨ자 པན བི ཉེ མི ལེན ཚན དེ ཅེར ཏུན ཤེ པ དང ཚོར་གུན་ ཨོར་ཁལ་ ལོང་ཅན་དང ཨམ་དོ་ཉན་ཅན་ཅི་ གན་ཅན་ ཅེར་ཏ་ཁ་ཏང་དང གོ་ཅི་ཡིན་ལ ལོམ་ཅིག་ལ ཤ્યાར་གა ཐོམ་ཁན ཐམ་ཅལ གོང་ཚོ་ཁ་ཏང་ དན་ཤེ་ཤིར་ཏེ དེབ་ཏན་ཅི་ སོལ་རི་ཅ་ནོམ་པ་བལ་ཅི་རི་ཡོལ ཨབ་དན ཟམ་ཅི་ཁ་རི་ཡལ ཏན་ཁལ་ཅི་ ཡིགསམ་ནང་ད ཟོམི་ཁ་རི་གི ཁ་རི་ནི་ཤ્યામ་སལ་ཏ་རི་ཡན ཟམ་ཅི་ཅན་ཅི་གི་ད རི་མང་དང དེ་ཤ་ཏི་ཨང་ཅང ལེཁོང སོ ཅིས མང སོར ངོལ གི འདེར ཏིག ཤེ ཡིལ ཏ ཤི དོན དབ དང དོབ དེ ཇ དབ སང རོ མ ཅི ཡིན ཁ པར ང ཅང ཤ્યામ སར ཏར ཡིན ཚོར་མོན ཅང ཅུ ཉན ཅིན ཁང ཨོར ཁལ ཉན ཅུ ཏེ ནི ཨོར ཁལ ལོང ཅིན ནི ཉི ཏོ ཉེ ར ཅིག ལི ཨ ད སམ པི ཚི མི ཁ ཉན
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ngati lamtun uchi chamchin chelamba cheje derjilarang mi lamkare ngati nyemu khtam chin dor u chelap sien derjilarang lamtun

ལོགས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ ལས ཏེ མགམང ཅེ ཨོདེ ཐང ཆ ཚལ མམ ཐད ཐོ རབ དང ནས ཨོདེ ཐང ཀྲུང གོ ཚུགས ཅན ལ ཐག ཆུལ རང བཞིན ཅེ ཕེ ཅི ཡོང བར འགན ལེན བྱ དགོས ལེ ཆང གི ཕྱོགས དུ མགསོང ཤུལ གནང བ དང ཀྲོ ལི ཅི དང ཝང ཧུ ཉི ནི ཚེ ཆི དེན ཤུ ཤང ལི ཤི ཅི ཚོང དར ཤི ཤི ཅིན ཕིན ཅི དང དོ ནི མགམང ཅེ ཨོདེ ཐང ནི མི རིགས དར ཅི དང རྒྱ ཁ བར སྟོ དུན ཡོང བའི ཚོན དག གལ ཆེན ཤི ཡིན དང ཚོགས ཆེན དང ཇོ བཞི ལ པའི ཚན དུ ཏང ཀྲུང དབྱང གི མག མང ཅི ཡོད ཐང གན སོང བྱ རྒྱུ དེར སྔོན ལ འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི འཐབ ཇུས སུ བཞག དེ དེ རབས གསར པའི འཕྲོ བསྟུན དང ཡོད ཐང བྱ བའི ཕྱི ཕྱོགས གཏན ཁུལ ཕྱི ཁང ཡོད ཐང ཀྲུང གོ འཛུགས སྐྲུན བྱ རྒྱུ འཐབ ཇུས དང གོ དྲུག གལ ཆེན དོན འཛམ གླིང དང གཞི ཁྱོན ཆེ ཆེ གི ཅེར མན ཅི ཞབ ཕྱི མ ལག དང སོ ཅིན ཅི སོ རིག དང མན ཅི མ ལག ན རིག སྔོན འགོག ཚོན ཚན མ ལག མན ཅི གན སོང མ ལག ཅིན ཚིག པར སྐུན དག གཏོང བ དང ཁྱིན དང ཡོད ཐང ཤ བཞག ལ ལོ རྒྱུ རང བཞིན གྱི གྲུབ འབྲས ཐོབ པ དང ཕྱོགས ཡོངས ནས ཡར རྒྱས ཡོང རིགས ཡོད ལ ཞི ཅིན ཕིང གིས ནན གྱི ཏན དོ ནི ང ཚོས འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི ཡོད ཐང ཀྲུང གོ ནི དོ སྙོམ གུན ཕན དང སྤེལ ལག ཉེར ལྡན གྱི ཡོད ཐང ཀྲུང གོ ཞིག ཡིན པས ཡོད ཐང དོ དམ གྱི ནུས པ དང ནད ཡིམ སྔོན འགོག ཚོན ཚན གྱི ནུས པ མམ ཅི ཞབ ཞི ནུས པ མམ ཅི འགན བཅོལ གྱི ནག བཅོལ ནུས པ མམ ཅི མན ཅི གསར གཏོད ནུས པ འཇོམ སོར ཆུང གི ནུས པ ཅེས དང གིས མག མང མང ཚོགས ཀྱི ཉེ རེ བཞིན ཆེ རིན འགྲོ བཞིན པའི བདེ ཐང རྒྱ མགོ ཉེར དེ ངར གོང ཐུབ པ དང བདེ ཐང གི མིག མིན གཙོ བར རྒྱ མཐིལ དང བརྟན པའི ངང ནས མཐོ རུ ཕྱིན ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གི བདན དོ ནི ཁྲོ བཏིན དང བདེ ཐང ཤ བཞག ལ ཁྱོན ཡོང རང བཞིན དང རྨང ཞི རང བཞིན གྱི ནུས པ ལྡན པའི ངེས པར དུ བདེ ཐང ཧོ ལ འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི ཐབས ཇུས བློ བརྟན གྱི རིམ ལ ངང ལག བསྟར བྱ དགོས མགམང ཅེ ཡོད ཐང གན སོང གི སི ཅི སོ སོར འབྲེ རུ ཞེད ཕྱོགས སོ སི ལི ཁེ ཁྲོ དམ ཚོན པ དང ཆར གུ ལག དམ པུ དང སི ཅི ཅིན གུ ལ ལི ཁ ཅི རིག ཅི སོ གོ ཤ བི ཡིན ཛག ཅིན ཅི མགམང ཅེ ཡོད ཐང ལ ཐེ པི ཁར ཅིན ལ ཧོ ལ སམ ཅི གག ཏོང གི ཤི ཅིན ཕིན ཅི ནན ཅི དན དོ ནི ཧོན གོ ནི ཆི ཧོམ ཅུ དང ཆི ནི རྡིན ཅི ཡོད ཐང ཐབ ཅི ཁ ཡིན པི ཁྲོ དན དང ཡོད ཐང གར མང ཅི རང ཅིན དང འབྱུང སྲིད རང བཞིན གྱི ལས དོན ཁག དམ འཛིན ཞིབ ཚགས དང དམ འཛིན ལེགས པོ བྱ དགོས དམངས ཡོངས ཀྱི བདེ ཐང རང བཞིན གྱི ཇེ ཐང དག གཏོང བ དང སྤྱི ཚོགས ཡོངས ཀྱི ཡང དག པའི བདེ ཐང གི ལྟ བ འཛུགས པར ཁྲིད སྟོན བྱས ཏེ ཕན ནུས ལྡན པའི བདེ ཐང རང བཟོ དང དོ དམ བྱ དགོས རྒྱ ཆེ ནག གཞོན ལོ ཆུང ཚོར སློབ སྦྱོང དང འཚོ བའི གོམ གཤིས བཟང ངོ འཇགས རྒྱུར ཁྲིད སྟོན བྱས ཏེ ཀུན ཆུལ དང ཤི རིག ལི རྩལ མཛེ རྩལ ngar chul chi shog yong ni phe ji yong wa sha gi jen kum kor gi dang a thor chil cho wi kor gi zong wa chen ni ga mong yong ji lib jong dang a de thong chog sang la ka chi ga dang a jap chur sha gi o za chi u den ji ga tar kil do dum la khu nan de si ri gu den ji ga song chung la po sha gi na ri gu ngong gu chon zin ma la gan ti chang da dang ni ga ja chun ra jin ji ram nil man jong wi chan ta dan bu song gi xi jin ping ji dan do ne མམ ཅི ཤབ ཅི ཆ ཚུལ ཤུག ཡོང ནས མཐོ རག གཏོང རྒྱུ ནི བདེ ཐང ཀྲུང གོ ཅན པའི གཙོ གནད ལེན མཁན ཞིག རེད མམ ཅི ཁྲོ བཏན གྱི རྨང གཞི ཇེ བཏན དག གཏོང བའི ལེགས གཞི ལག ཐར གཏང སུབ བྱས ནས མམ ཅི ཁྲོ བཏན ལས ཁོངས ཀྱི བྱེད ནུས གནས ཐག གཏན ཁུལ དང གྲུབ ཚུལ གོ དྲུག ལག བསྒྱུར བྱེད པ རིམ གི ནད ཐག མམ ཅི ལ སྐུན དུ ལུབ དང དེ མང ཚོགས ཀྱི ཉེ སར ནད ལ ལྟ ཐུབ པ དང མམ ཅི ལག པར བྱེད ཐུབ པ བྱ དགོས ཁྱོང ནི ལུ ཤུག དེ སྔོན འགོག ཚོན ཚན ལ ཤི ནོ པ དང ལེཁམ དོ དམ ཅི འབྲེ དག ཧྲི བའི ཤབ ཤན འཐུས ཚང དག གཏོང དགོས ཀྲུང ལུགས གཟོ རིག མན ཟེར རྒྱན འཛིན དང གསར དོན འཕེལ རྒྱས ཀྱི ལམ སྲོལ འཐུས ཚང དག གཏོང བ དང ཀྲུང ལུགས དང ཕྱི ལུགས གཟོ རིག མཉམ ལས མཉམ འབྲེལ བྱེད ཤུགས ཆེ རུ བཏང སྟེ ཁྲོ བཏུན དང བདེ ཐང ཁྱབ ཁོངས ཀྱི རྨང གཞིའི ཞིབ འཇུག དང ཐོ མི གསར དོན ལ ཤུགས སྣོན དེ ཚན རྩལ གྲུབ འབྲས གཞན འགྱུར ལ སྐུལ འདེད བཏང ནས བདེ ཐང ཐོན ལས སྟོབས ལྡན དག གཏོང དགོས མམ ཅི མཉམ ཉུང ཅེ ལག སུ མང ཚོགས ཀྱི མམ ཅི བྱེད པའི ཤུབ བདེ ཚལ དང ཡིལ ཚམ ཚལ མམ ཐད མཐོ རག གཏོང དགོས ཞི ཅིན ཕིང གིས ནན གྱི དན དོ ནི ཇེ བཅུར ནི ཁྲོ བཏན དང བདེ ཐང ལས དོན འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི རྒྱ ཤུགས ཆེན པོ ཡིན ལ

Re, dana, namda jen chik ni jen chik re, dhuku chong chong chong maga yung lawa ji tkaar tang yu. Di han chin ni ngi na yung cham nun huang guk xie xia mongu zgib zhengi da tangi ranga chuar tangi shuga yung zam ni yu da xie gachi wo. Re, dana, dhuku chong chong chong maga nawa hrtula nyun ja, po jar yung ga na chong si pi ga cik gan ru lig tara yung dhuku chong chong chong ma lagh shilag sarwa zgi nyam chule yu yil. ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས རེ ཏོག ཆོང ཆོང ཆང མ གི ཇེ མེ ལ དེ རང ཇི ན ཡང པོ ཏར ཇེམ གི སར ཆ ལག ཤི ཁ ཐོ ནི བ ཇ གི ནང ནི ཁ སའི ཇེ གི ནང ནི དེ མེ དེ དང ལག ཤི ལག སར བ ཟི ཆེ ཏ གོ རི ཤི ཡོ ཡ དེ ན ཏོག ཆོང ཆོང ཆང མ གི ཤི ཏ ཉོ ན ཇ པོ ཏར ཇེམ གི ཤིན དོ ཉོ ཡི གོ མི ཁང ཤ ཁ བར ཅིར པ ན དན ཇུ ལ ཡང གོ ཨ ཅི མ ཤ ཁ ལ ཇེན ཅི མ མི པར སམ པ ཤི ན ཁེ པ ཡན ཏ སེ གི ཡ ཏོག ཆོང ཆོང ཆང མ གོ ཉོ ཟི རེ དེ ན གོ ཆེ ནན དན དམ པེ ཆེ བྱ ཚར ཟིན ཧུ ཏར ཏ ཕོ ཏར ཇམ གེ ད རུང ཐང ཆིག དོན ཇུ ཡེ གོ མི ཁང ཨ སྐེ བར ཅེར པ ན དན དུ ལ ཡང གོ ཨ ཅི མ སྐལ བ ཟེན ཅི མ མི པར སམ པ ཤི ན ཁེ པ ཡན ད སེ གི ཡ རེ དེ ན ཏུ ཆོང ཆོང ཚང མ གེ ཡང དེ རང ཉ ཅུ ལི ནོ གེ ལག ཤལ ན ད ན ར ཇིབ ཁལ ང མ སྐར ཉན བི ཝ ཁ ཅ ལི ཏམ བི ནོ ལ ཉ ར ཡུ ང རི ཝ ཡན ཏི ཇིང གང ཚོ ཡི ཐོ ནི ཡང ང ཚི ཡིན ད དང ད ཏ བི ལག ཤལ ཏི ཧན ཅི ཉིན ཇི ན ཡང ཕ མ ད ང ཁ ཨ ནི ངི ལམ ན ཡོ ནོ གེ ན ཨ ཏ མ ར ར ཅི ངི ཇི ན ཁེ ཏ ཏི ཧན ཅི ཉི ག ལ ཁ ལ སུ ཁ མ ངི ཟ གེ ཇང གོ ག རེ ད ན ཕུ ཏ ར ཇིང གེ ཤི སུ ལ ཏ ར མི ཁ ང ཤ ཁ བ ར ཅི ར ཝ ན ད ན ཏུ ལ ཡང གོ ཨ ཅི མ ཤ ཁ ལ བ ཟེན ཅི མ མི པར ས མ ཤི ན ཁེ པ ཡིན སེ གོ ནོ གེ ལག ཤལ ན དི ནང ཏུ ཟ གེ ར གེ དི ཟ ཚང མ ཨན ཅི ན ངོ ཏོ ཅུ ཡེལ ཏོ ཆོང ཆོང ཚང མ གེ ཤིབ ཏ ཉུང གོ རེ ད ན ཅི མི ཁ ང ཤ ཁ བ ར ཅི ར ཝ ན ད ན ཏུ ལ ཡང གོ ཨ ཅི སེ ག དང དང ཆང དང ཡོ ཟོ དང ཁེ གིང ཡོ ཁ ཅིན དེ ལ ཇམ ནུ ཞིག ནི དང ཁེ དེ དུ ཁ ཆོང ཆོང ཚང མ གི ར ཡལ ཅིག ཡོང གར ཏི གོ རེ དེ ན དུ ཁ ཆོང ཆོང ཚང མ གི ཞབ དེ ཡོ ལ མི ཁང ཤ ཁ བ ར ཅི ར ཝ ན དན དུ ལ ཡང གོ ཨ ཅི དེ ན སོ ཡལ གང དང གང ཟིག ན ཡང ཨོ ཆུན དེ ཤོ ཆུན དེ མ ཡོང ཨོ ནནི ཇིན ན ཆི ལི ན ཆུ ཝ ནནི ལི ན མ ཆུ ནནི ཆི ན ཁི ལི ནནི ན གི མ ལི ལ སོ ཝ གི ཨ ཇོ ཕ མ དང གི རྒི མ གི ཤ མ ཡི ཀྲི རི ད ཤ མ ཤི གི མ ཝ ཡི ན མི ཁ ཤ ཁ བ རི ཅར ཝ ན ཐ ན ཨ ད མ ཤི མ གི ཝ རི ད གི མི ཁ ཡང ཡང ཤ ག ན མ ཤི ཤ དུན ཀ ཝ ན ཚུ འགྲོ མ ཟ གི ན ད ལི ཤི གི ལི ཤི ར ཐ ན ལན ཤ མ ཝ དང སེམཅན དང ཡིན ར ཡང ཁར གི ཡིན ན དུན ཀོ ནི ད མོ རེ ཁོ ན ཨ ཅི དེ ཇིན གི ཡིན ན ད ཅེ མོ ན ཚོ ག ཅི གི ཡོ ནུ ཨ ཇིམ ཅན ན ཚོ ཏོ ཡིན གི ཡོ ནུ གི ད མོ རོ ཅེ ཡང མང ར གི ཐབ ཁ རི ད ན ཅི ཇི སལ ཅི གི ཡོ ནུ གི ཚོ ཁ གི ནང ན ཨ ད ན ཇི ན ཏོང གི ཅི ཏ ཁོ ར གོ ན ཅན ཅ ཨ ཆེ གི ཡིན ན ཁར གི ཅི ལེན དེབ གོ ན ཅན ཅ ཨ ལང ཨ ཅི ཤ્યા ཏུ ཐབ གོ ན ཅན ཅ ཨ དེ ཧ ཅིན ཡེ ཟུ ད ར མ ལ སུ ཀན ད ཚང མ ཅིག ཀི ཀལ ཁ ན རོ གོ ན ར ན ར ད མོ གི ཤི གི ཁར གེ ངོམ ཚར བི ཏ མོ མ ང ཡོ ཁ དེ ཏི ཏང ན ཅེ ཟ ངོམ ཚར གར ཨ ཨན ཅིན དེ ཤི ཏ སམ ན ཁར གེ ངོམ ཚར གོ ནི ཡ མི ཁ ཟ དེ ཏང ན ང ཚོ མ ཏང མ ཟ གི ན ད ཅེན ཅི ཤ ཀ ཝ ཏང མི ཡེ གང ཏ མ སུང ཨ རང རང གི ནམ ཤུ ཀ ཤ ཚ ལ ཏ ནི ད ཏ ནི ག ན གི དེན ཛན ཤིན ཅི མ ལུ ཀི གོ ནི ཤེན ཅེ ནི ཝ ཡང ན གདེན ཟིང གི གཡོ གར ཤིནོ དང གི ཉང ད ཁེ瓦 ད སེག ཁེ瓦 གི རང ཟིན ད ད ཏ ཝ ཟི ཡེན ཟིན ཏོ ཁོ ཆོང ཆོང ཚང མ གི གོ སུང ཨ ཡ་ ཉུང ཉི་བི ཏོ ཁོ ཆོང ཆོང ཚོ ད ན ཏོ ཁོ ཆོང ཆོང ཚང མ གི ལག་ཤལ ཨ ད ཉི་ ན པོ ཏ་ར ཡེམ གི ཉམ ཅུལ ཡིད་ཏང ནར ནང ཏུ ནར གི དིས་གི ར ཅི ཅོ ཤེ ཏང ནར དི ཇིང གིན ཚོ ཡི ཏོ ནི ན ཏང ད ཏ་བི ལག་ཤལ མང ཨ་ཟ གི ཇང ཇུ ཤི གི གཅི ནར གོ ཨ་རང ལ གི་པི ཡོན་དན ཏི ཉེ་མ་རི ལ ཚ་རི ཟུང གང་ཤི གི ཉིན་ཇ སོང ཨ་ན
tsikya mali khungta chal tasiga. Dita na nga tsi ti jinta sombha chewi jinjinta htani hisya manguzgab jangna tazun narsu na kiwa. Yangna gongna shi gongnu ga samba hinan kwepa yinzi. Ta dita na tukku chongchong tsangma ga yin lakshil ndatang jina lhobjong shida tangi ta ti jinta pama tang gerginga mahrkil, mahrmi nara. Lhobjong yukuzgi yechu, lhobjong na ringa ingizgi yinjuga ndahi tataan jina ngayvurta jilahchi goni tamuzgir. Ti chenga nga tsi lakshil mangab jangtangi, ta khirga nangtun maku na yang ni tsu ga maanin dungu nukhtara wanjuga. Ti chenga nga tsi lakshil mangab jang, lakshil da tsangma ga tun ku tina ringa lhobjong. Zhigini njina yang ringa lika ga shuwa yang kaapshuk tun tamni, ti shuwa ka mah tong tamni, tamuzgir la. Re, dana shunni chi titsi tamzin la tangdi na chong shipi ga tsilim tsinggana go ryo no ga chan chong sambu ga nang tun arag di zi, chukko chong chong tsangma ngu chok juil. Ya, nyungniwi, zhugu chongchong tso, tsangma sennang mahrje, na chaga thongwa shibda nyungja. Tengdi na chongshibiga tsilim tsinga nanga chanchong khusumda mozi cheta gorgisi yo. Chanchong tongo mungi na joki tiginjirta. Langa gajirsala ga xinyo nungu zhugu chongchong tsangma ga shibda nyungja, tengdi joki tiginjirga nanga yang, ta na chongshima sarwa zika, shila sarwa zi nga tso lakje kariyok. Na chi, ta zhugu chongchong di xayyo nungu, shila nyamu di, chi kaabto di nji na nyamsa chi nyingi, zhugu chongchong tsangma ga lo ka tang tsamna, kaabto ni jangju nga riwa yin. Hari, tene nji na tipa ga shikka nanga, ka nartam zikra, shidung zikra cheta go rishiyo. Hari, tana po jarjim ga tijinta tipa ga shikka nanga, ta ga nartam, shidung, rizung, rechi nga gajin, alangzong la suqa maa zik shekka yonar. Tana tuku chongchong tsangma gara, ta warta nyeni yonna, ka nartam duku chamo zikra, shidung duku chamo zikra, rizung duku chamo zikra, rechi nga gajin duku chamo zikra, nda tsangma zige zi nji na gaiwa kar tapka yo jirsamga. Tana nartam tawuzga sunjina nga su mangchuna hachanga chiga chi nu yagna aka ni changma ngalamna yu nu da kirgi yinjina lapsiaga niwa yung yu ni nyanji yung yu ni tamuzgirla titangna nartam zgi yintang cari nga su mu gantar zhonsum changma ganyana chukni tamuzgir tina shidung tawuzga sunjina da sarta shungni cheta shibaga shinkam shibaga rgilumdanjina paijir tongju yagna da lapsia Alangturga ninda saurtunbi cheta ta cheta shipa la amagida tangi shipa la chamnuga tarnil shipa ga loka tang chamnuga shtamjinda gungjigida tangi sheko ni tamuzgirla. Ri tihanchi ninjina shi zhungta uzga chonjina ngayurta kargi yigitwa tawijugu ni tamuzgirla. Tihanchi ni ri zhungta uzga chonjina ta shipi lo sunda la dorna shiri ta shipi lo sunda ta njina gungpata tongi cheta Aramu tang yeki xungjur ga lamna kargi xamu muga tamu ga xam chizgir. Di tangna zhugu chongchong tsangma ga yang ranga lo ka tang tsamni ngi war da ranga tangina loga goram tara jiga yo nuga ta shizmim yangna ri zhung ta mangaz ga yo ka. Di chenga pama tam chiga yang ngi war da shipa la shi zhung ri zhung denbi kaabsi ngi war da shipa ga lo tang tsamba, shipa ga lo ka tang tsamba ta pama ga nimju ta shi ga chig. Tihanchini njina tangdi nachungshibi ga tsilim tsinga njikti tsamba rigbi hirgar kunga nanga. Achi nachungshibi vjinshi ngohtun dabjilandiga tanga nga zo guatang chiwi jichin tamba. Yana tuwama sambu uja da ayangsul sobjanda njina sartatun khan. Yana sarjishin khan da tuwama sambu uja zikunu jichin da tsangma ngozukcho juil. Tihanchini njina yung shiksum jirluwa ga nuga zhugu chongchong tsangma mungida tangi gangjin na chong tsakbar ga tanga gulu nuga da njina zhugu chongchong yandung gombu jahi ji nuga shiksum ziga ami ziwa si na zi cheta go rixi yo njigita cho tichukun dang song na zhugu chongchong tsangma li xia ga tsata zinan zhaga yung na zimu ziga tsata tsangma ketsi ga nyingda mo zi li xia ga tsata njigna tsangma samchir me la Ri dana chi manga nyung dhamaylandiga danga tangdi na chungshibi ga tsika chanchung tungu joki tiginjirga nga shik juye. Alangag jirsala ga siyonu gu chukuchongchong tsangma ga shibda nyonadu go.

0: སྲུང ཚིག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཅི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚིག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚིག རེ ན གོ བར དཀའ བའི གདམ ནི གི དྲི ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚིག རེ ན རེ བ གོང བའི དཔག སིམ ཅི རྒྱུན ཤིང ཡོད
2: སློབ གསོ ཁེ བྱ ལང

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
야근 날 저 데모이나

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 야 조금 남바 다타 체적 그 년음 된 존슨 반데 와는 천적 보냐가 타통 글린 생긴 디나 조금 그야 글마 카프르 통요게 토마라 체 조금 디게 카프르 니렌스기길 왜 조금 초디모
1: 어 초디모
0: 디미에 체 글음니 쯔게즈 그땅아
1: 아 대체메 그까
0: 응응
1: 나 레와 카인고 렌사 지금은 응 근데 알다마 담든 소가 또그 머리 고만하는 노태인고
0: Tuk pengar kumana.
1: Ola.
0: Re.
1: Ola, tiyan. Ta nga shor ni shay chizu kya.
0: Ya chyo, shor na chizu shay chuk.
1: Kanandhi ta, andi chumchandara nga kasumala chak kakharin chukju kachin chigandhi tawar khuyin nandhi jgini yung kakakandhi kan zgjiraji.
0: Kakakki chizun zgjiri?
1: Losar nga.
0: Re, nyam ajg ta. Chi kangzana kuni?
1: ཁ་ཁ་ཁ་སམ་ཅི་གེན་གུ་ནོ་ཏང་ཨ་ཚུ་ན་དེ་ཨན་དུ་ཉན་ཅིང་གུ་ལོ་སར་གུང་ཚུག་ཏང་ཁ་ཁ་ཁ་སམ་ཅི་དེ་ལེན་གུ་ནོ་ཏེ་རེ་ཨོ་ལེ་ཏེ་ན་ཅི་ཏ་ལེར་ཁ་ཁ་རེ་ཏ་ཁ་མ་ཅིག་ན་ཏེ་ཆང་ཇོ་སར་ལེ་མེ་ཁ་ཏེ་ཏོང་ལོ་སར་ལེ་མེ་གུ་ཏེ་ཉན་གུ་གུ་ག་ཨ་རེ་རེ་ཏེ་ཆོ་ཅེན་ཁ་རེ་ཅིག་ཅིག་ཅིག་སོ ᱛᱮᱢᱟᱭᱩ ᱠᱟᱥᱟ ᱨᱟᱱᱟ ᱴᱟᱱᱴᱟ ᱥᱮ ᱛᱮ ᱧᱮᱝᱜᱮ ᱪᱚᱢᱮ ᱠᱟ ᱯᱚᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱮ ᱭᱟ ᱛᱮᱢᱱᱤ ᱦᱟ ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱪᱚᱢᱮ
0: ᱨᱤᱭᱟ ᱠᱮ ᱛᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱴᱷᱩᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟᱜ ᱞᱮᱱᱥᱮ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱟᱪᱷᱟ ᱪᱩᱠ ᱨᱤᱣᱟ ᱡᱚᱱᱛᱮᱱ ᱫᱚᱢᱩᱡ ᱠᱚᱰᱜᱤ ᱠᱩᱡᱤᱱᱟᱝ ᱪᱚᱨᱟ ᱠᱟᱜ ᱛᱮ ᱱᱟᱪᱩ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱮ ᱡᱩᱠᱩ ᱴᱤᱠᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱫᱚᱱᱥᱢ ᱵᱟᱜ ᱠᱟᱝᱨᱚᱝ ᱠᱚᱰᱜᱤ ᱛᱤᱝ ᱱᱟᱪᱩ ᱱᱮ ᱛᱢᱩᱡ ᱤᱱ ᱢᱟᱨᱤ
1: ᱛᱮᱨᱤ ᱛᱮᱨᱤ
0: ᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱢᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱮ ᱧᱮᱢᱵᱟᱨ ᱜᱟᱥᱮ ᱥᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱫᱮᱢᱩ
1: ᱦᱟ ᱫᱮᱢᱩ
0: ᱚᱭ ᱴᱩᱯᱚ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱩ ᱤᱱᱟ ལག་ཅིག་གི ཁ་གང་དག་གཏིན་ ཐང་ཅིམ་ཨ ཆུ་རེ་བ ཁོང་ཐ་ཅི་མ་རེ ཐང་ཅིམ་ཡང་ ཅིང་ང་ཚུ་དེན་ཚན་དང་གོ་སམ་ཐ་ཁ ཁ་པར་ཁོ་ར ཆུ་རེ་བ་ཅན་དག་གོ་ཅིག་ལ་ཀོ
2: ཨོ ཡ་ཡ་
0: ཡ་དེན་མན་ཐ་དང་ང་ཚུ་དེན་ཚན་དེ་ཉེན་བར་གས་ཤེ་དེན་ན་ནི་ཁོ་ག་དེ་མོ ya tseden gen yang khonjog bunam ba tina chamdani nga chi nyam khchi ka lama khamchi le roma ga lang vi hnyang ji na ji je ke na yo ser gunu ga manglin de sen sen nang ju yil aha

0: ཁྱི་རྩལ་གྱི་དང་མ་སར་བར་དང་བི་ཁ་དམ་གྱི་ལང་ཚོ་ཁྱི་རྩལ་གྱི་དེན་པ་ཆོམ་རྩ་བི་ངག་ཁ་ཅེ་ཚལ་ཁྱི་རྩལ་གྱི་རང་དང་ཅི་བི་ཏོལ་བི་ཁ་ཡང་ཅན་ཆོ་པ་ཁྱི་རྩལ་གྱི་ཤང་ཁ་མ་སན་རག་ཟལ་བི་ཐོམ་ཅིན་དར་ཐོམ་ཅིན་དར་
1: ཡ་དེ་ཐེ་ཅིན་དང་གུ་ཡང་ནི་བི་ཡང་ཁུན་ཇོ་པོ་ནམ་པ་ད་ཡང་དེ་ཚོ་ཁ་ཁང་གུ་དེ་རང་གུ་ཐོམ་ཅིན་དར་གུ་ལེན་ཅིན་དེ་ཏོང་ཅིམ་དེ་ནི་ཇོ་གུ་ཏང་ཐ་དེ་ན་དེ་རང་གུ་ལེན་ཅིན་དེ་ཅེ་རང་རོ་མ་གུ་ཙོམ་ཅིག་ལེ་དེ་ཏང་ཅེ་ཅག་གུ་ཉེལམ་དེ་རོ་མ་ཅིན་ལེ་ཅིན་དེ་ཙོམ་ཅིག་གང་ཁར་བ་ཅེ་རང་ཏ་ཁེ་ཏང་ཏ་

야 뉴니비 쪽구총총소 체나바 데모이나 다스타치즈가 산지 능진바 덴지나 총응 우르케 롱팅 거운도기 감슴거나 총시 쪽초체다 고디시비 디츠르 카르마 납지랑가 나총시비가 치가 타통림친 안지나 쪽구총총체 리트브거 쪽고 보자지미야 나 쪽구총총총마가 영공성거와 런데 등스테니다 등이 나조 터몽더응노거 스테라 총총 나총시비가 칠림츠능아시기요 보자지미거리 Ri tana namda jin chini jin chikre tuku chong chong chong ma ge yeng lawa ji tia tang ju di han chin ning jin na yeng cham nan huang gu ge xi xia mong zu ge jing da ding yi ren ge chuo ding ge shu ga yeng zam ni ju de xi ge qi wo ri tana tuku chong chong chong ma ge na wa tu la nyun zha po zha jing ge na chong xi bi ga ci ge ru li ta ra yeng tuku chong chong chong ma le shi le sar wa zi nya chu li ju yil ལསླག སར་བ་ ཉམ་ཅུལ མ་ཤིབི ཡར ཧོན་ད ཨ་ཅིལེམཚ ཧོན་མ་གི ཐོནི ཨ་ད་ལོབ་ཇུང་ཡི ནུག་ལག་ཤེལ་ཏེ ཡང་ཅར་ཇུང་ཨ་ཟིན་ ཆམོར ཡ་དན་ ལོ་ཡུང་ ནུག་ ཅུག་ཆོང་ཆོང་ ཆོང་མ་གི ཕོ་ཅར་གིམ་དང་ ལ་ན་ད ཨ་ཅིཐང་ཅིག་ན དོན་ཇུ་ཡེ་གོ ཁུང་ཟུང་སོ་ནམ་སགབི་མ ཅིག་པ་ཡིན་ཡང་ཀན་ལིབ་ཅེལ ཨ་རེ་དག་ཇ་པོ་སང་གི་དང་ ཁོ་ལིབ་ཅར་ལ་ཅུག་མར་གི་སེ་གོ་ནོན་དར་ལ རེ ཏོག ཆོང ཆོང ཚང མ གི ཇེ མེལ དེ རང ཇི ན ཡང པོ ཏ རྒྱམ གི ས ཆ ལག ཤི ཁ ཐོ ནི ཇ གི ནང ནི ས ཡི ཇེ གི ནང ནི དེ མི དེ དང ཡི ལག ཤི ལག སར བ ཟི གི ཆེ ཏ གོ རི ཤི ཡོ ཡ དེ ན ཏོག ཆོང ཆོང ཚང མ གི ཤི ཏན ཡོན ཇ པོ ཏ རྒྱམ གི ཤིང དོན ཇུ ཡི གོ མི ཤང ཤི བར ཅིར པ ན དན ཇུ ལ ཡང གོ ཨ ཅི མ ཤི ལ ཟེན ཅི མ མི པར སམ པ ཤི ན ཁུ པ ཡན ཏ སེ གི ཡ ཏོག ཆོང ཆོང ཚང མ གོ ཉུང ཟི རེ དེ ན གོ ཆེ ནན དེ དམ པེ ཆེ བྱ ཚར ཟིན ཧུ ཏ ཏ ཕོ ཏ ར ཇམ གེ ད རུང ཐང ཆ ཅིང དོན ཇུ ཡེ གོ མི ཁང ཨ སྐེ བར ཅེ པ ན དན དུ ལ ཡེ གོ ཨ ཅི མ སྐེ ལ ཟེན ཅི མ མི པར སམ པ ཤི ན ཁེ པ ཡེན ད སེ གི ཡ རེ དེ ན ཏོ ཁ ཆོང ཆོང ཚང མ གེ ཡང དེ རང ཉ ཅུ ལི ནོ གེ ལག ཤལ ན ད ཨ ན ར ཇབ གོ ལ མ མ སྐེ ར ཉེ མ པི བ ཀ ཅ ལི ཏམ པི ནོ ལ ཉ ར ཡོ ང རེ བ ཡེན དེ་ཅིང་གང་ ཚོ་ཡི་ཐོན་ཡང་ ང་ཅིན་དེ་དང་དེ་ཏ་བི་ལག་ཤལ དེ་ཧན་ཅིན་ཡིན་ཡང་ ཕ་མ་དང་ཨ་ཁ་ནི་ངག་ལམ་ན་ཡོ་ནུག་ག་ ན་ཨ་ཏམ་ར་ཨ་རེ་ཅིང་ངག་ཅིན་ ཁེ་ཏ་ དེ་ཧན་ཅིན་ཡི་ལག་ཤལ་སུ་ཀ་ མང་གཟ་གཅང་གོ་གཱ རེ་དན་པོ་ཅར་ཅིང་གི་ཤིས་ལ་ཏ་ར་ མི་ཤང་ཤ་ཁེ་བར་ཅར་བ་ན་ དན་དུ་ལ་ཡང་གོ་ཨ་ཅི མ་ཤ་ཁལ་བཞེན་ཅི་ མ་མི་པར་ སམ་པ་ཤི་ན་ཁེ་པ་ཡིན་སེ་གོ་ནུག་ལག་ཤལ་ནི་ནང་ཏུན་ཟ་གཱ་རག་དི་ཟ་ཚང་མ་ཅན་ན་ངོ་ཏོ་ཅུ་ཡེལ ཏོག ཆོང ཆོང ཚང མ གི ཤིབ ཏན ཡོན གོ རེ དན ཅི མི ཁང ཤ ཁེ ར ཅི ར ན དན དུ ལ ཡང གོ ཨ ཅི སེ ག དན དེ ཡང ཆན དན ཡོ ཟོ སྟན ཁེ ཟ གིན ཡོ ག ཨ ཅི ན དེ ལ ཇམ ནུ ཞིག ནི སྟན ཁེ ཏ ཏོག ཆོང ཆོང ཚང མ གི ར ཡལ ཅི ཡོང ག ཏི གོ དེ་ན་ ཏོག ཆོང ཆོང ཚང མ གི ཤིབ ཏན ཡོ ལ མི ཁང ཤ ཁེ ར ཅི ར ན དན དུ ལ ཡང གོ ཨ ཅི དན ཨ་སོ ཡལ གང དང གང ཟ གི ན ཡང ཨོ ཆུན དེ ཤོ ཆུན དེ མ ཡོང ཨོ དནི ཇི ན ཆི ལི ན ཆུ ཝ དནི ལི ན མ ཆུ དནི ཆི ན ཁ ལི དནི ན གི མ ལི ལ སོ ཀ ག ཨ་ཅོ ཕ མ དང གེ ར གི མ ག ཤ ཁེ མ ཡེ ཀ རི རི ད ཤ ཁེ མ ཤི གི མ ཝ ཡེ ན མི ཁང ཤ ཁེ ར ཅི ར ན ཐ ན ཨ ད མ ཤེ མ ར གི ཝ རི དེ གི མི ཁང ཡང ཡང ཤ ཁེ ན མ་ཤིཤང དུན་གོ་ ང་ཚོ འགྲོ་ མ་ཟ་གི་ན་ ད་ལེ་ཤི་གི་ལེ་ཤི་ར ཐ་ན་ ག་ལན་ཤང མོ་ དན་འགྲུ སེམ་ཅིན དན་འགྲུ་ཟ་གི་ན་རང་ ཁར་གི་ཡིན་ན་ དུན་གོ་ནི ཏ་མོ་རེས་ ཁོ་ཡན་ན་ ཨ་ཅི་དེ་ཅིང་གི་ཡིན་ན་ ད་ཅེ་མོ་ ན་ཚོ་ག་ཅི་གི་ཡོ་ནུ ཇེམ་ཅིན ན་ཚོ་ཏུན་གི་ཡོ་ནུ གི་ ད་མོ་གོ་རོ་ཅི་ཡང་ མང་ར་གི་ཐབ་ཁ་རི་ ད་ན་ཅི་ཅི་སལ་ཅི་གོ་ནུ་གི་ཚོ་ཀ་གི་ནང་ན་ ད་ན་ཅི་ན་ དུན་གི་ ཅིག་ཏ་ཁོར་གོ་ནན་ཅན་ཅ ཆེགན་ཅན་ ཁར་གི་ ཅིལན་དེབ་གོ་ནན་ཅན་ཅ ལང་ཨུ་ཅི་ ཤ་པ་ཏུ་ཐབ་གོ་ནན་ཅན་ཅ དེ་ཧན་ཅི་ནི་ ཡ་ཟུ ད་རམ་ལ་སཀ་ན་དཚང་མ ཅིག་ཀི་ཀལ་ཁན་ན་རོ་གོ་ནན་ཅན་ཅ ད་མོ་གི་ཤི་གི་ ཁར་གི་ ངོམ་ཚར་བི་ཏ་མོ་ མང་ཡོ་ཁ་ དེ་ཏི་ཏང་ན་ཅེ་ཟུ ངོམ་ཚར་གར་ ཨོན་ཅིང་ དེ་ཤི་བ་ཏ་སམ་ན་ ཁར་གི་ ངོམ་ཚར་གོ་ནི་ཡ་མི་ཁ་ཟ དེ་ཏང་ན་ང་ཚོ མ་ཏང་མ་ཟ་གི་ན་ ད་ཅེན་ཅི་ཤ་ཀ་བ་ཏང་མི་ཡེ་གང་ཏ་མ་སུང་ཨ རང་རང་གི་གནམ་ཤུ་ཀ་སྩལ་ཏི་ནི་དེ་ཏང་ཡི་ ཀ་ན་གི་དེན་ཅིན་ཤིན་ཅི་མ་ལུ་ཀི་གོ་ནི་ ཁེལན་ཅེན་ནི་བ ཡང་ན་ དེན་ཅིན་གི་གཡ་བ་ཀར་ཤི་ནུ དེ་གི་ཉང་ཏ་ ཁེ་བ་ཏ་སེ་གཱ ཁེ་བ་གི་རང་ཅིན་ཏ་ ཏ་ཏ་བ་ཟ་གི་ཡིན་ཅིན་ ཏོ་ཀོ་ཆོང་ཆོང་ཆོང་མ་གི་གོ་སུང་ཨ
야뉴니비 쭈꾸총총초 다나 쭈꾸총총 참마게 럭실 아 다니나 포자르 임그냐 줄이 이땅나르 능뚜나르 디즈그라 치초 셋땅나르 디징근 소이 초니인데 땅다스타비 럭실 망아즈게 정주 시게 치너고 아랑라기 비 유엔덴티 녜마리라 츠리중 강식이 닌자 송아나 츠기야 말이 콩터첼 뜻이가 디더나가치 디젠트 좀바 치위 진진터 스타니 히샤 망우즈게 정나 다준 나스나 키와 영나 공나시 고노가 삼바 희난 괴바 인지 다디더나 듣고 총총 참마게 영 럭실인데 등 지나 호중 시다 등이 다 디진다 파마 등 게르긴그 마르클 아 마르미나라 아 호중 유쿠즈기 예주 호중나 링가 잉긴스기 인주가 안데 히타다 인지나 니워드 빌라치 고니 토무즈치 디첸근 아치 럭실 망아 정땅이 아 다크르그 능튼 마쿠나영 니츠게 마닌동고 노타라 원조가 디첸근 아치 럭실 망아 정 럭신데 참마게툰 쿠 디나 링가 호중 아지니 인지나 영 링가 리카게 슈가잉 캅슈흐툰 톰니 디슈가케 마동 톰니 토무즈그라 리타나 슈니 치 디츠 담즈인 라텅디나 총시비가 슬림 층근하고 류노가 찬총 선부가 능뚜노 아르가 디즈 쪼코 총총 참마고 쪼주일 야 형님이 조금 총총초 정말 선능 맛지 나 차가 통화 십도 년자 텅디 나 총시비가 슬림 층근한가 찬총 흡수도 모지 채다고 리시요 찬총 동무 문제나 조기 뜨긴지트 랑이 제스라가 신호노 조금 총총 정말 십도 년자 텅디 조기 뜨긴지르는가 영 다 나 총지마 사르와즈크 실 사르와즈 나서 럭지 그리욕 나치 다 조금 총총 디제용노가 실 녀무디 지갑도 된제나 냠스지 녕이 조금 총총 성마가 로카등 참나 갑토니 정주 응리와인 리 때는 이제나 티바가 찍는가 가나스템즈그라 시동즈그 쳇고 리시요 리 때나 포자르징게 디진데 티바가 찍는가 아다 가나스템 시종 리종 레칭그 진 알랑종라스 꽝마즈 셰케요너 때나 두고 총총 삼마그라 다와르드 녜니요나 가나스템도 꾸참우즈그레 시종도 꾸참우즈그레 리종도 꾸참우즈그레 레칭그 진도 꾸참우즈그레 너 삼마 즈게즈인지나 에와카르 그 요치르삼가 다나 나스템타우즈가 손지는 가서 멍춘나 하정 그 저기치노 이나 아카니 참마긴 글음나 요노 아 다크기인지나 사프샤긴 니와잉 요니 아 년제잉 요니 아 도무즈르라 디당나 나스템즈긴 당사링 가서 뭐 겐터 존슨 참마긴이나 추니 도무즈르 디나 시중타우즈가 손지나 다 사르타슈니 쳇데 시바그 싱캄 시바그 르금던지나 페이지스동주 영나 다사샤 알랑토르게닌데 서울톤 비쳇데 다 쳇데 시발라 아무기다등이 시발라 참노그 타르닐 시바그 로카등 참노그 담진데 공주기다등이 세코니 도무즈르다 리 대한친인지나 시중타우즈가 존지나 니워르데 크게 이토와 대위주고니 도무즈르다 대한친의 리중타우즈가 존지나 다 시비 로손들라 도르는 시리 다 시비 로순더 단제나 공파다 동이 쳇데 아르무 등 얘기 송줄글 남나 그게 짬모 모가 더 모가 짬 치즈 디당나 조금 총총 성마게 영 아른거도

ཤལ་པོ་ཅང་ནང་ཐོན་འདི་ཙམོ་གི་རྒྱ་ཨུ་ཆུ་བ་ཨ་ལ་ཡི་ཨོ་སོང་ནོ་གི་ནི་ཚལ་ཤག་ཡོ་ཚ་ཤ་གབ་དེ་ད་ཤལ་ཆུང་ཏང་ཤིག་ཙམོ་ང་ན་བལི་ཨ་ལ་ཡི་ཡ་རམ་བུ་ནོ་ཙམོ་དོ་ཁོ་ད་ཨར་གཡི་ཁ་མ་སམ་ཨར་རྒྱ་ཨོ་རམ་བུ་ཅི་ཤལ་ན་དེ་ཤར་གམ་མ་ཟག་ནང་གོ་ད་ཟི་རེ་བ་ཏོ་ནོ་ཨར་རྒྱ་ཨོ་གཡང་ཤལ་ཨར་
ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད ཇོ བཅུ ཡིན
1: རང ཉིད ནང དུན གྱི དམ རྒྱ གང ཅུང སུ ཅང དེན གྱི ཤོ ལ ཟེར ཙམ ཉེ
0: གང ཅུང ཟེར ཙམ
2: ཚེ དེན ཆེ ཉན ཁོན ཅུག པོ ནམ པ ཆེ ནམ པ དེ མོ ཡིན ན ང ལེན ཚན དེན དོན ཙམ པ ཁོ སེན ཚུ ཡིན
3: དེ མོ ཅུག པོ ནམ པ ང ལེན ཚན དེན གོན ཙམ པ ཧ ཏན རྒྱ ཡིན
2: ད ཏ ཆེ ཅག གི ཉན ལམ དེན ཇོ ཞིན པ དེ ནི ཚོན ཁོན ཅང ཅུང ཉན ཁང ཨོ ཁེ ལ ལོང ཅིན ཆེ གང ཅུང སེར སམ ལེ ཚན ཡིན ཐང དེ ལེ ཚན ནང ཟོམ ཅིག པེ ཆེ ནམ ལ ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱལ སལ ཅུང ལེ ཁོ ར ལོང བ དང ཨ ཅག གི སེམ ཐམ མ ཚི ཏམ ལང ཅི ཚན པ ང གོ རིག ཞོ པི ནམ པ ཚི ཤབ དེ ཟན པར གབ སེ ཤེ
0: ཁྱི ཕྱིང སི ལོ ལོ ཕྱི ཆི ཁྱི རྩིན དེ ཕང བི ཁྱི ཚོ ཁྱི ཁྱི ཁོ ཉ ཁྱི མི ལེ ཁྱི ཁྱི རང ཁྱི ཁྱི ཡོང ད ད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡང ཁོ ན པ ཐང དེ ཞི ཅིན ཕིང གིས རྒྱལ སྲིད སྐྱོང ལུགས སྐོར ལངས པ ཞེས པའི ལན ཚན ནང དུ པུལ དང པའི ཁག ང རྒུ བར དེ ཉེ བ དང ཀྲང བ ཕན པ དང བཟོ པ བཅས ཀྱི མཐར སྐོར གྱི ཞིམ རུལ ལྟ བ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད ཀྱི བ དང ཅེ
2: ཉེ བ དང ཀྲང བ ཕན པ དང བཟོ པ བཅས ཀྱི མཐར སྐོར ཞིམ རུལ ལྟ བ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད ཀྱི ཉེ ཏུང ཅིག སམ ལིས ད ཅ བའི ཚི ཉེ བ ཞིན ཡིན མཐར སྐོར ཞིམ རུལ ལེ ཁ ཡག པར བསྒྲུབ རྒྱུ ནི ལུབ ཇ ཉི ཆེན པད ཐབ མིན པན ངོན རྒྱར དང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས རྒྱལ དར ལ བུ ཆི ཡོང བའི ཀྲུང གི ཕན ཐན ངོན རྒྱར བྱ རྒྱུ གེམ ཁོ ཡིན པས ངར ལས སྙིང དུ ཆེར ཆེ ཆེ ཐ ཁུར ཞན ཅེ ལ ཤ གན་དེ དང ནི རང རྒྱལ གྱི གོང འཕེལ ལ ཐ ཁུར གྱི ཁོར ཡོ བཟང ཞིག ཟོང ལན དང རང རྒྱལ གྱི གོང འཕེལ ཆེ ཐ ཁུར གྱི རྒྱ ཁུ ཁ ལ ཕན དེ བའི མང པོ དང ནི ཐ མང ཐོ གོང འཕེལ ཡོང ར ཤེ ཁི ཀྲུང གུ སར བ ཝ ཉི ཅི ལོམ ཐན མོ ཅི དོང གི སོ ཤང ནང བའི དང གི ཀྲུང ཡང གོ ཁྲ ལ ཐ མང རབ དང པོ དང ལོམཐན དེན ཤོ ཕིང གི སོ ཤང ནང བའི དང གི ཀྲུང ཡང གོ ཁྲ ལ ཐ མང རབ ཉི པ ལོམཐན ཅང ཙི མིན གི སོ ཤང ནང བའི དང གི ཀྲུང ཡང གོ ཁྲ ལ ཐ མང རབ སམ པ ལོམཐན ཧུ ཅིན ཐོ ཡི ཅེ ཆུ ཤུ ཅི ནང བའི དང ཀྲུང ཡང ཅི ཅི ཐ ཁུར ཞན ཅེ ལ ཚན ཐི ཐོང ཅིན ཛ དེ ཐ བ ཅི ཅེ སམ ཤོ དང ཕྱེ ཤོ སེར ཅི རབ དང རམ པ དང ཡོ པ དང རང ཅེ ཅེ ཅེ ཡོང ལ ཕན ཐོ ཡོ པའི ཐ ཁུར ཅེ ཁོར ཡི གི སར ཅེ དང གོང ཕལ དང ཡོ པའི ང ཚི མི ཐ དེ ཐ་ཁུར ཞིན་ཏེ་ཅ ལེ་ཀ་ ཡག་པར ཇབ་ཇར མང་ཇ ཡ་ཏམ་པོ་ཤི དང ཡོལ དང་གཅོ་ཅིན ཇོབ་ཇེ་པི་ཚན་ལ དང་ཀྲུང་ཡང་གི ཞིན་ཏེ་ཅ་ཕྱེ་ཤུག་སེར་ཅི་ཆེན་པི་ཡར་གེམ་ཐལ་རང་ཞན་དང ཏན་ཅ་རང་ཞན་ཟན་པི་མང་ཤི་ཐོ་ཞིན་ཏེ་ཅ་ཅ་ཡུང་ནེ་ཚལ་ཅིན་གོལ་ཧར་ཐ་དང རང་ཅིལ་གོང་ཕེ་ཅ་ཅ་ཁོ་ནེ་བ་དང ཞིན་ཏེ་ཅ་ཅ་ཡུང་ནེ་ཚལ་ཐལ་ཐ་ཁུར་ཞིན་ཏེ་ཅ་ཐོན་པི་ནེ་པ་གར་ཅིན ངོན་སལ་དོ་སར་དོ་ནེ་ཞིན་ཏེ་ཅ་ཕྱེ་གུ་གར་ཅིན་རབ་དང་རམ་པ་པེ་ཡོལ
3: ཡེ་ཅ་ ཆིག་ནེ་དང་ རང་ཞུང་ ཁོར་གི་ཡན་ན ཨང་ཇ་ ཡང་ན ཕན་ཚན ཨ་རི་ཅེ མ་འདྲ་བ་ཅི ཤུག གོན་ནི་བ་དེ ཅང་ ཐར་ཁུར་ནེ རང་རྒྱལ་ལམ་ཚོན་ ན ཐབ་ཅི་ཅེ དོར་ཉང་ཀལ་ ཆེན་པོ་དང་ཡོལེ ཐར་ཁུར་ཅེ གནའ་ཏུན་ལབ་སམ་ཅིག་ཤེ པ་དང་ ཐར་ཁུར་ཞིམ་རལ་པེ ན ལང་གཟིག་དང་ ནེ་མང་ ཡེ་ཏི་ལི་གོ་བ་ཅི་ཅེ ཏ་བ་ཅུག་གི རང་རྒྱལ་ཅེ ཐར་ཁུར་གནེ་བལ་ ཨ་ར་ཏ་ཅིབ་ཤེ་ཅེ ཐར་ཁུར་ཅེ ཁོར་གི་ལན་འཇར་དུག་ཆེན་པོ་ཤོང་ཡོ་པ་དང་ རང་རྒྱལ་དང་ ཐར་ཁུར་ཅེ རྒྱ་ཁབ་ཁོ་བ་རྒྱེ མ་འདྲ་བར་འཇར་དུག་ཆེན་པོ་ཤོང་ཡོ་ལ རང་རྒྱལ་དང་ ཐར་ཁུར་ཅེ རྒྱ་ཁབ་ཁོ་བ་རྒྱེ ཧ્વામ་འཇུར་ཉོ་ཚུང་གུན་འདྲ་བ་ ང་རུ་བི་དམ་སུབ་དང་ ཉམ་གུལ་ཅེ་ཏམ་དན་རོབ་ཅིན་ཡོ་ལ དེབ་ཤེ་རུ་ལི་ནེ་ང་ཚུར་ཐང་ཁུར་ཞིམ་རུལ་ཅེ ཐབ་ཅེ་དང་ ལེ་ཁ་ངེ་པར་དེ་ཏེབ་ཏན་དན་ཆུལ་དང་ ང་རུ་བི་རང་གུལ་ཤེ་གི་པི་ཝ་ལང་ཤ་བ་དོན་ཡོ་ལ
2: རང་རྒྱལ་ཅེ ཐར་ཁུར་ལ ཅེ་ཏུབ་ཅིག་ཁང་པ་དང གོང་ཕེལ་ཅེ་གེམ་ཚན་དང ཝ་གནི་ལ ཏོབ་ཤུ ཆེན་པོ དང་ཡོ་ལ རང་རྒྱལ་ ཐར་ཁུར་ཅེ ཁོར་ཡིན་ ཅིབ་ཆ་ནི་ཡ་ཏན་ནང་ཡན་ཤང ཁེམ་ཅིན་ཟམ་ཐན་དང ཉེ་ཕན་ཉམ་ལི་ཤེ་པ་ནི ཐར་ཁུར་རྒྱ་ཁུ་ཁ་ཁི ཀྲུང་ཀུར་ཟམ་བི་ཡན་དེ་བི་ཕེལ་ཤུག་ཟོ་ཡིན། ང་ཚི་ཡ་ནེ་ཝ་ཆེན་པོ་རྟ་བ་དང ཐབ་ཅིན་ཟམ་པ ཐབ་གོ་ལ་དོ་ནང་ཅིབ་ཅེ་དེ ཐར་ཁུར་ཞན་ཅེ་ལེ་ཀ་ངར་ལི་ལག་པར་ཟོ་ཁི རང་རྒྱལ་ཅེ ཐར་ཁུར་ཞན་ཅེ་ཅེ ཐབ་ཅིན་མང་པན་ནི ལུབ་ཇ་ཉི་ཆེན་པ་ཐབ་མང་པན་ནང་ཅིབ་ཤ་ཅེ་དང ཀྲུང་ཧ་མི་རིགས་རྒྱལ་དར་ལ་བུ་ཅི་ཡོང་རྒྱུ་ཟེ་སུང་དང་ཤ་མདག་ཤ་བ་དང ཐར་ཁུར་རྒྱ་ཁུ་ཁ་བར་ཅན་རེལ་བ ཤུག་ཡོང་ནི་གོང་ཕེལ ཁེམ་ཅིན་ཟམ་ཐན་སབ་ཐན་ཉེ་ཕན་ཉམ་ལི་སབ་ཕེལ རང་རྒྱལ་གོང་ཕེལ་ཅེ་ཐབ་ཅི་ཅེ་གོ་ཁ་བབ་ཟང་ཏི་གལ་ཅིན་སུང་ཅུང་ཡག་པོ་དང་ཝེ་ཅོ་ཡག་པོ རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདག དབང དང བདེ འཇགས དང གོང འཕེལ གྱི ཁེ ཕན སྲུང སྐྱོང གི བྱས ནས ཐ ཁོར དང རང རྒྱལ བར གྱི ཆབ སྲིད འབྲེལ བ སྔར ལས འཛམ
3: རང རྒྱལ གྱི མཐའ སྐོར ཞིམ རྒྱལ གྱི གཞི རྩི བྱེད ཕྱོགས ནི ཁྱིམ ཚེ ལན ཆམ ཆང ཁྱིམ ཚེ ལན རྒྱུ པར རྒྱུན ཆུང བྱེད པ དང ཁྱིམ ཚེ ལན ཐན ཞིང ཁྱིམ ཚེ ཡོད དེ རང གོ པ ཁྱིམ ཚེ འབྱོར རྒྱུ རུ བྱེད པ རྒྱུན ཆུང བྱེད པ ཉེ བ དང

0: ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
1: ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
2: ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
3: ཁྱིས ཁྱིས
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ Aragaran tenda kachini nu, tirvin jeshkinda sochini nu, da mashi kashkasha kareka, mardung gharamun bareka. Tayana chokanrina, anakormunganga, ata samutamu yungna, oya jilam sungalak sosirgunari, kisiga chobdin sirgunari. Chokanrina, hasaki kirka kunganand, masalikstanga tsaranand, rarukchana tadiyosa, kamchalukchana tadiyosa, tadini chinansena, chatadina kikarso, nastondi zaka tili, terjindera tombo karakisa, kastantaka sindinga katisa, tachuramin jadiransi, kirkaganindana kirkakanzina, arangaran tinga kirke, tangtang tenuganid, digona, the kirke kanzina, tinsinga hama dexi tidali, nanikjena, nanakiti, nikayana, jigati, tingati shesu, nangujigi, gorai rotuchi kakujigi, ditanjim de aranazgra, kitanshama pinaz katani, nyamdig yachunda, shakachin zinari, gomachin zinari. Usual tona kanzina, the kasaka toyazgra, the tetskachaz gono, oya, lukamuchigi kuinari, giramuchigi gainari, the nikhtakan josu zinari, and ilkara chesu zinunda. サトンセンソナ、コンタクナソナ、ウソクナジネナ、セマズギチギネリ、ラマダチチョイネリ。オヤ、トインタナクゲクナジナ、タクゲチャンチンディンテンガクゲニズムジゴナ、チキシゴクナジネナ、アトゲナノナタマシラダタニクレジネナ。オヤ、ナナシャクツゴニ、コアシギシゴニ、ダムズクトニクナジネナ、サンドコクナナナナズギタニ、タチェチェチェチェナズギダタニ、チキシゴクナジネナ。 청천어리 ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: kaina shigashita ko nari amo wasgina joko tasgina ore ha ha ki kadini ko nari narana ji tsigis ko nari ko bu chamda chigis ko no shakachin nang to chin nari jaren chin nam ba sta chin nari au tsuka kachin ko chedaram le kachin ko iterang sam kan kan ko sang mai dali tam yok tsog ni ga sha nain ga sab jiga jen tak tom bui dali ore ka ka ter mela ji nain to zina mar tuk chi cham cheng ko ni ter nga ka ni dig sun da chi sha chi zina da sha chi tsig chi che i do ko na sha ka ni chi chung i do ko nga cho nei na sha cha cha ri la chang chang yi na cha cha na chi chang chang ri nga sa me ni lo lo zig ste mu me ni tam dam zek da mu zig sha chi zina do ho tum chak nya chi ri mo tum sa kar go ka ri ta ra ter mu cho na nga shin do pi ka cha ri je do pi nya tum ri nga den den da ra mu ba shu ri ta ra lo ngi kor shu ri ti ta na nga tum ter se ma char chi zig ra ma ru chi ge chu chi zig sha na o ya sam ka kar je la hai me la da li da i da ta ni ni tsik ta ni we li ta nga sha ni u ta ni we li dwe na ha ni ᱛᱮ ᱡᱩᱱᱫᱚ ᱛᱮᱨᱱᱟ ᱡᱟᱥᱤ ᱥᱚᱠᱥᱟᱣᱟᱭᱤᱱ ᱛᱚᱥᱤ ᱚᱢᱮ ᱢᱟᱨᱞᱚᱭᱤᱱ ᱪᱮᱨᱪᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱡᱚᱣᱟᱨᱟ ᱞᱚᱠᱥᱚᱢ ᱚᱱᱨᱤ ᱥᱟᱞᱚ ᱪᱟᱨᱱᱚ ᱴᱤᱜᱚ ᱚᱱᱨᱤ ᱫᱚᱨᱫᱮᱱ ᱫᱟ ᱯᱟᱠᱪᱤ ᱚᱱᱨᱤ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤ ᱱᱟᱭᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱟᱢ ᱞᱤᱝ ᱛᱤᱝᱜᱩ ᱜᱚᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱧᱮᱱᱫᱚ ᱡᱤᱜᱱᱟᱱ ᱫᱮ ᱤᱫᱤ ᱡᱩᱜᱚ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱱᱟᱥᱢ ᱠᱚ ᱠᱤᱪᱤ ᱜᱟᱨᱮᱣᱟᱭᱤᱱ ᱜᱚᱨᱟᱞᱤ ᱛᱚᱝᱜᱟᱨᱟᱣᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱱᱟᱫᱟ ᱪᱟᱱᱟᱭᱮ ᱭᱮᱥ ᱢᱟᱨᱡᱟᱣ ᱪᱩᱱ ᱱᱟᱫᱟ ᱪᱤᱱᱮ ᱥᱮ ᱡᱩᱱᱫᱚ ᱱᱟᱯᱥᱟᱯᱟ ᱛᱟᱠᱟᱱ ᱡᱩᱜ ᱥᱟᱢᱤᱭᱮᱱ ᱫᱟᱴᱤᱠ ᱥᱚᱨᱤ ᱤᱱᱫᱤᱜ ᱥᱟᱢᱤᱭᱮᱱ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱛᱟᱛᱟᱭᱟ
1: ᱨᱮᱨᱩᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱣᱡᱩ རང་ང་ ཐག་གི་གཉེན་རིགས་གྱི་རང་ལོ་ཐག་གི་ལམ་ཚ་ཡ་རང་ང་ཐག་གི་གཉེན་རིགས་གྱི་རེ་ན་ཀར་མ་བཅག་ཐག་གི་རང་མ་བཅག་ཚང་གི་བུན་ཉེ་ཉེ་ཏན་འདྲབ་གི་གྱི་དེ་ཐབ་ཤ་ཀ་ཆན་ལེན་དར་ཡང་ན་ནང་ཞན་ནང་ཞན་ཨུ་ཆུ་ཀར་ཏག་འདི་ཏང་ནི་ཡ་ཐམ་ཤ་ལི་ཡོང་ནོ་གོ་ཇོ་ཇི་གི་ཐོ་ན་ལོ་ཏར་ག་ཡོ་གི་ནི་ཤང་དང་ནི་ཆུང་མ་ཆིམ་མོ་གི་ནི ཁེ ནམ པ་གེ ཤེ ནུག ཁར མ རགཏང ཏང ཆུང ཁསམ ཏིག ཏིག རགཏང ཏང ཆུང ཁསམ ཁཅི གནི ཁམཏང གེ གནིན ཏིག སུ ཤེ ནུ ཏག ནམ ཇི ལོ ཡན ཆེང གེ ལོ ཅིག མ བཟ གོ ཡ ནྲ་ཤི ཨར ཏག ཏིག ཁན དེ ནར ཅིག ཁ ཤན་དམ གེ རགེ ནམ པ་གེ ཤེ ནུག ཁར མ རགཏང ཏང ཆུང ཁསམ ཏིག ཏིག རགཏང ཏང ཆུང ཁསམ ཁཅི གནི རགཏང ཏང ཆུང ཁསམ ཇེ ཇེལ རགཏང ཏང ཆུང ཨ ཉིར གེ ཏིག རགཏང ཏང ཆུང ཨ ཉིབདན ཏིགེ དེ ནང ནི ཅིམ ཐོཡར ཁ ཏང རགཏང ཏང ཆུང ཁསམ ཏིག ཏིག ར ཅི ཨ ཇིགན্তি ཐོབ་ཁར ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཁསམ་ཅི ཨར་གཏེ ཡ་ ཏ་ཏ་ རང་ཤི ཨར་ཏག ཨབ་དན་པ ཁར་ཏག ཏང ཡོང་གོ རང་ཤི ཨར་ཏག ཨབ་དན་པ ཡ་ རང་ཤི ཨར་ཏག ཨབ་དན་པ རྒྱན ལོང་ཨ་ཏ ཁ་བཞིང་ ཆེམུ་ཟ ཨམ་པ་བ་ ཨན་དོ རེ་བ སེམ་ག རེ་བ ཆེམུ་ཟ
2: ཁ་བཞིང་ དགེ ཙ་མོ་ད ཡོ་ཀ་ཟ ཨན་དོ
1: ཡ་ ཏོམོ་ཟ ཁ་ཏོ་ཨན་ ཇོ་ནེར མོ་ལམ ཡ་ ཨ་ཟེམ་ཕན གན་ཅུལ ཡ་ གན་ཚེ་ཁོལ ཨ་
3: ཨ་ཟན་དུན དོ སོ་ཡི ཅུར རང་དུན དེ ཕ་ཡི ཅུ ཟ་ན་ ཕན་ནུ གོ ཤ་ མང་ལི ཅུ ཁ་སོ་ཏེ རེ ꯀꯅꯥ ꯄꯥꯅꯤ ꯁꯣꯗꯤꯖꯨ ꯇꯥ ꯁꯦꯝꯄꯤꯟ ꯒꯥꯅꯥ ꯒꯤꯋꯥꯗꯤꯅ ꯍꯥꯃꯥ ꯒꯥꯅꯥ ꯇꯦꯟꯂꯤꯟ ꯖꯤꯅꯔ ꯔꯣꯖꯥꯏꯟꯒꯨ ꯁꯣꯟꯗꯔꯨꯡ ꯀ ꯁꯤꯛꯁꯤꯟ ꯖꯤꯟꯖꯨ
4: ꯄꯥꯗꯦꯟ ꯆꯦꯜ ꯑꯣꯔꯤꯌꯥ ꯇꯥꯇꯦꯟ ꯇꯦꯔꯥꯡ ꯒꯣꯡꯒꯣꯡ ꯒ ꯈꯔꯖꯝ ꯆꯦꯁꯥ ꯁꯥ ꯇꯣꯡꯃꯨ ꯀꯕ ꯌꯥꯡꯁꯥ ꯆꯨꯁꯅꯤꯒꯥ ꯇꯥꯔꯁꯥ ꯆꯛꯇꯅꯤꯒꯥ ꯇꯥꯡꯁꯤ ꯇꯦꯀꯣ ꯃꯥꯟꯖꯣꯡ ꯁꯤꯃꯣ ꯁꯥꯄꯥ ꯇꯥꯝ ꯒ ꯄꯥꯁꯥꯅꯤ ꯅꯥꯛꯇꯥꯟ ꯁꯋꯥꯕ ꯀ ꯀꯦꯕ ꯖꯤꯒꯤ ꯇꯤ ꯁꯋꯥꯕ ꯀ ꯆꯦꯔ ꯖꯤꯒꯤ ꯁꯦ ꯈꯂꯣ ꯆꯥ ꯅꯥꯝ ꯆꯥ ꯆꯣ ꯖꯤꯒꯤ ꯅꯤꯔ ꯖꯥꯡꯂꯣꯟ ꯗꯦꯕ ꯁꯥꯛ ꯖꯦꯒꯂꯥꯟ ꯖꯤꯒꯤ ꯔꯨꯝꯕꯁꯤ ꯃꯥꯟꯗꯣꯡ ꯀꯤꯁꯤꯒ ꯇꯦꯔꯥꯡ ꯇꯒ ꯖꯦꯝꯄꯥꯟ ꯀꯟꯆꯣ ꯀꯕ ꯁꯤꯑꯣꯅꯤ ꯖꯤꯒꯤ ꯁꯤꯑꯣ ꯖꯤꯁꯛ ꯑꯦꯡ ꯅꯁꯤꯝ ꯁꯥꯝꯕꯤ ꯅꯥ ꯂꯥꯃꯥ ꯒꯨꯝ ꯒꯨꯝ ꯂꯤ ꯂꯣꯛꯤ ꯅꯥ ꯅꯣꯔꯟ ꯖꯟ ꯖꯤ ꯔꯤꯡ ꯑꯥꯛꯇ ꯇꯣꯔ ꯖꯦꯟ ꯇꯥꯡꯒꯣ ꯀꯣ ꯅꯤ ꯁꯦꯔ ꯅꯥ ꯒꯣꯝ ꯕꯥꯕ ꯖꯦꯟ ꯇꯥ ꯂꯥꯒ ꯅꯥ ꯗꯥꯗꯤ ꯑꯂꯥꯡ ꯀꯣ ꯋꯤ ꯔꯥ ꯀꯩ ꯃꯥ ꯀꯨ ꯔꯥ ꯗꯥ ꯗꯥ ꯖꯥꯕꯤ ꯆꯅꯥ ꯕꯥ ꯌꯥꯔ ꯖꯦ ꯖꯤ ꯔꯤ ꯆꯤꯛꯁꯥ ꯖꯦꯔ ꯖꯣ ꯇꯥꯌꯟ ꯆꯦꯔ ꯖꯦꯝ ꯄꯥꯟ ꯖꯦꯔ ꯖꯦ ꯇꯥ ꯆꯤꯃꯤ ꯔꯤ ꯖꯤꯅꯥ ꯃꯤꯌꯣ ꯖꯒꯥ ꯁꯤꯑꯣꯟ ꯂꯤ ꯀꯔ ꯆꯤꯕꯥ ꯍꯛꯁꯝ ꯃꯤꯅꯤ ꯍꯛꯁꯝ ꯂꯤ ꯀꯔ ꯆꯤꯕꯥ ꯖꯣꯟ ꯊꯥꯡ ꯑꯦꯟꯅꯤ ꯖꯣꯟ ꯊꯥꯡ ꯂꯤ ꯀꯔ ꯆꯤꯕꯥ ꯇꯥꯔꯨ ꯃꯒꯖꯦ ꯌꯦꯟꯅꯤ ꯃꯒꯖꯦ ꯖꯒꯥ ꯖꯪꯉꯣ ꯁꯤꯔ ꯊꯥꯡ ꯗꯥ ꯖꯒꯥ ꯖꯥꯅ ꯄꯥꯟ ꯗꯨ ꯖꯣ ꯒꯣ ꯁꯥꯝꯕꯥ ꯌꯣꯅꯤ ꯇꯤꯃꯤ ꯒ ꯇ ꯒ ꯁꯥꯝꯕꯥ ꯖꯪ ꯅꯥ ꯁꯥ ꯇꯥꯡ ꯂꯥ ꯃꯤꯌꯣ ꯖꯪ ꯖꯦꯔꯕ ꯅꯥꯡ ꯖꯦꯟ ꯇ ꯁꯤꯛ ꯖꯪ ꯅꯥ ꯁꯥꯡ ꯒ ꯁꯥꯝꯕꯥ ꯖꯪ ꯑꯥ ꯖꯤ ꯁꯤ ꯒꯣ ꯒ ꯇꯔꯤ ꯃꯤꯌꯣ ꯖꯒꯥ ꯁꯥꯝꯕꯥ ꯖꯪ ꯅꯥ ꯁꯦꯕ ꯆꯠ ꯒ ꯂꯤꯔꯣꯡ ꯒꯦ ꯁꯥꯝꯕꯥ ꯌꯥꯔꯁꯤ ꯃꯤ ꯀꯕꯥ ꯌꯥꯟ ꯈꯤꯔꯤ ꯁꯣꯡꯗꯤ ꯇꯒ ꯃꯤꯌꯣ ꯖꯒꯥ ꯔꯨꯒ ꯃꯤ ꯅꯥ ꯆꯣꯀ ꯆꯦꯔꯇꯔ ꯁꯦꯕ ꯀꯪ ꯆꯥ ꯅꯣ ꯂꯤ ꯅꯥ ꯇꯒ ꯁꯦꯕ ꯇ ꯂꯪ ꯗꯨ ꯌꯣꯡ ꯅꯤ ꯁꯦꯕ ꯇ ꯐꯟꯁꯝ ꯆꯣꯀ ꯗ ꯌꯦ ꯅꯤ ꯃꯥꯊꯛ ꯇꯦ ꯀꯟꯆꯣ ꯌꯥꯡ ꯌꯣꯀ ꯗ ꯒꯣ ꯒ ꯇ ꯌꯦꯔ ꯃꯦꯔꯕ ꯆꯣ ꯄꯤ ꯁꯤ ꯅ ꯔꯦ ꯁꯥꯆꯥ ꯀꯥ ꯌꯥ ꯀꯥ ꯀ ꯁꯤ ꯅ ꯔꯦ ꯅꯤ ꯖꯒ ꯀꯟꯆꯣ ꯃꯥ ꯌꯥꯡ ꯅ ꯁꯤꯝ ꯁꯥꯝꯕ ꯆꯤꯒꯦ ꯗ ꯋꯥ ꯋꯥ ꯅꯥ ꯗꯨ ꯅꯪ ꯅꯥ ꯗꯤ ꯁꯥꯝꯕ ꯂꯪ ꯀꯦ ꯔꯁ ꯇꯣ ꯗ ꯖꯣꯡ ꯔꯣꯡ ꯒꯦ ꯇꯤ ꯇꯒ ꯇ ꯁꯦꯝ ꯒ ꯇꯒ ꯌꯦꯔ ꯕꯁ ꯒꯤ ꯔꯣꯡ ꯒꯦ ꯀꯥ ꯒ ꯃꯦꯔ ꯕꯁ ꯒꯤ ꯁꯥ ꯗꯤ ꯅ ꯃ ꯗ ꯒꯤ ꯅ ꯅꯤ ꯃ ꯗ ꯒ ꯅ ꯂꯥ ꯃ ꯗ ꯒ ꯖꯤꯔ ꯕ ꯅꯪ ꯖꯦꯟ ꯇꯝ ꯅ ꯃ ꯡꯣ ꯖꯤ ꯀ ꯇꯤ ꯆꯣꯛ ꯀ ꯇꯦ ꯇꯒ ꯇꯤ ꯆꯣꯛ ꯀꯝ ꯖꯣ ꯃꯣ ꯖꯤ ꯒ ꯖꯤ ꯆꯣꯛ ꯀ ꯑꯣ ꯃ ꯖꯤ ꯒꯤ ꯌꯣꯡ ꯅ ꯔꯦ ꯇ ꯔꯦ Yunnan

0: སྲུང ཚིག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚིག རེ ན ཆ ལ མེ པའི ལོ རྩུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚིག རེ ན གོ བར དཀའ བའི གདམ ཡི གི དྲི ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚིག རེ ན རེ བ གོང བའི དཔག སིམ ཅི རྒྱུན ཤིང ཡོད
2: སློབ གསོ ཁེ བཅུག ཤ ལང

你莫慌着打我就救熊呀呀哈家是马哈那打嘎啦鸡蛋呀呀马是花蛋蛋鸡个么子鸡你呀呀哈这是那哈卡打托鸡的鸡什么呀呀是穷个呀哈呀打托么子鸡热呀呀哈是穷日和无蛋打子鸡我么呀呀上去了呀哈拉打过你鸡什呀呀哈母鸡个和比打所鸡的呀呀妈那咖哩打他不理鸡人呀打哈一了个打哈子打他不理鸡鸡呀呀个用了个这个谁打他不理鸡鸡呀打哈张鸡也和一个打他不理鸡鸡呀呀打你什么打他不理鸡鸡呀打哈娘能疼的真打死把鸡了呀呀其中送给大家动画基金呀大家弄得了生把蛋子的基金了呀呀这基金动画最大手就几口呀呀这个图可就大些你几用呀呀这大那古大等阿里同呀呀这个人那古大个男的基金了呀呀天大拉姆拉大起你吉凶呀呀哈上起你吉哈乌大凶比吉地呀呀拉扎大哈巴大拉姆吉地呀呀哈一腾东红乌大一个比吉地呀呀地特里克哈尼达尔古乌尔吉乎呀大哈一腾尼哈瓦大德尔根吉德勒呀呀哈一趟是很把大的大鸡吃了呀呀哈等你等很大大杀你鸡球了呀呀的一个家伙的大他不你鸡油了呀呀哈钱的人过什么蛋过都进的了呀呀的是大汉是大提让我进的了呀呀哈他们就是哈把大喷了你鸡油了呀呀咱们他们去了大地拉地哭了呀呀哈我可没得黑比大个人嘛进的呀呀上级他们比大个人嘛进的呀呀哈能可是他们把他打你进的呀呀这是那时候不打他们是进的呀呀哈提让那个时候可是他们把进的呀大爹那么他们就当着你几个有了呀然后七个大汉比大心情激动了呀呀龙腾的人呢大大下巴鸡呀然后俺一个人和你大妈皮鸡那呀呀东地沙漠大妈西里边呀呀哈里里有种大他们去鸡下了呀呀他们去了东地大小娃鸡人呀呀哈马西马哈真大有八鸡里呀呀他们去了三人都大西你鸡有了呀大哈他们去了的很足个特鸡鸡手了呀和乐姑那个那个比大的儿子鸡了呀大哈马姑了和拉丹鸡了娃鸡没了而这个汉巴叫俄罗德罗迪上去的叫我来驾驶俄扎普拉尼格去恨的吉尼大扎斯的古墓呢恨的瓜真切吉尼托吉扎尔格的巴朗萨格多吉驾驶南吉赫特尔朗罗格赫特尔森他们吉过这个乐过之尼玛阿尔斯红罗尼姆的托吉罗伦库尔当尔格的红罗伦库尔当吉瓦Qalong qalama tigji suku, qolunkur tamchiku, sanchin jawugu, ardemig tamchiku qtani, lama shunu di, xti zungu shungi, arangang qtirgu toni, sancha sigi,
ལྷབསང ཐམ་ཅི གོ་དི་ནི ལྷབསང་ དེ ཧལི ཁསར་ཅིམ་གི ཆུ་པ་ད་ཅི་ནི མ་བཞི ཧོམ་བོ ཐུར་ཅི་དི ཨོམ་ཨ་ཨོ་རམ་ཡོ ཁུམ་ཅལ མ་ཧོ ཟིནི ཤེལབ་ཏམ་ནི ངག་ཟི ཐམ་ཅི གོ ལྷག་ལ་མེ་ཡི ལོང་ཅུལ སེན་རམ་མ་ཆང་ཨ་མེན་ལ་གོ ཅེ་ཅིམ་སོང ཏ་ཅན་ན་ཚོ་གོ་ནམ་ཁ་གང་ནི་ཟི ཐུར་ཅི་དེ ཐམ་ཅུག་རོ་ཡི ཁསན་ན་ཏང་ཏམ་བི་ངོ་ནི ndarka chu ima pa man jung ni rin zing ge chu ye de ma ji de ji ge sa chu ra kwan ru song dong ma ji ge sa chu sa sam sa chu ko tan ji ko ndi wer su lu ji de ji ge song ma ge chu nam ga lang ke li tang chin ma jin de song mi chu sang wa ta chin dang le ji song ma ge chu ga ja sa gui ma ge chu nam chen de shi ga ma chin tang la nian bu dang sta mi chu ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས sanji ga stambara simjing gun jodun chepsha lamtan dovin chilin zo chi yeshu gun da nag ni no ga lagla ra ga nyen ran chin pa mi kwalan dan di chi te dag pa mi kwar go la manda chi khte je manura tham chi ko phanur bula tul khser chim chama phjin choli sanji dong go ga lagla mi long chil ma cha mi no ga sang chu tam ban da ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ གནས དནས ཧར་དས དམས མ་རང་ ཐམ་ཅི གོ་སྟབ ཅལེ ཁ་ཏན་དེ་ར སལ་ཅིག་ནི ཏག་ཤང་ཏ ཅེ་རེ ཐ་ ཨ་ལང་ ཐམ་ཅི གོ་ ཆི་ལ་ཅེ་རོ་ཁོ ཧར་དེ་ཤང་ ཅེ་པི་ཉི་མ་ཅར་རོ་ཁོ ཅེ་སམ ལན་ཅིན་ཅ་པར་ཁོ ཏ་ཅིན་ནི སལ་ཅན་ཐེ་ནི ཏ་ ཁསུང་ཨ་ཏ་ཏ ཐོར་ཅིལ་ཁོ་ག ཁསེར་ཅིམ་ཏན་ཆོལེ ཐོར་ཅིལ་ཁོང་ག ཏ་ཅིན་ཏ ཁནམ ཅིག ཐིཅང ཨོམ་བར ཁ ཟིནད ལང སང་ཅིང ཁནང ནོ གར དེམིག ཏ ཆ སང སང སང དགནི ཡར ཅིག དེ ཏཁར ག དོར ཅི ཏག ཅིམ ག ལོ པ དེ ཁཅིག ཐིཅང ཏ ལན ཁསམ ཇ ནོ ག ཏག གོ ཏ ཤེནི ཐོར ཅི ལ ཧམ ཏ ཝ ལ ག ཏ ཡང ཏུ ཅིན ན ཏ ཤོ ནུ ཚེ ཁ ཡ ལ ར ཤ ཅིན ཨོ ལོན ཅུང ར ཇ པོ ན ཏ ཤོ ནི ནང ཐམ་ཅི གོ ཀ་རོ ཏོང་ལི ཏ་པ ཡེ་ཏོང་ ཏ་ཤིམ གོ ཚུར་ན་ ཏོག ཆ་བ་དེ ཉ་ཡོལ་ན་ ཏོག སེ་བ་ ཏོ་ནི ཨ་ཁ ཏོ་ཅི ཏ ཁི་ཅི གོ ཆིམ་བོ ཏ་པ ཟི ཤོ་ནི ཀ་ཡ་ལ་ གོ ཤིག ཏ ཏ་ནི ཏོང་སོང ཀ་རོ གོ ནི ཡོ་ནོ ཏ ཤ་ཅིང གོ ཏལ ཏོང་ ཀ་རོ ཏ་ཤི ཏ་ཅི ཏ ཡོ་ནོ ཏ ཀོ་ལོ་བོ ཅེ་ཁ ཤི་ག་ཅི ཏོང་ གོ ར་ཏ་ར ཏོང ཕྲ ཏོང ཚུལ ཀར སོ ཨར་དར ཚ གི ཀང ཨ་ཟི ནོར ཨོམ་ར ཨ་ཏ ཏོང ལེ ཏམ ནོ གི ཨ་ཟི གི འདམ ན ཚུ ཀ ཏིར ང ལ ཀ་ཡ ཁོ ཐམ ཅི གོར གོ ཐོ མ ཐག ཏ ཁ་ཏེན སབ ཐམ ཅི གོ ནང ཏ ཞིག ནོ གི ཁ་ཏེར གོ ཏ ཧིང་ར ཏར ཏར ཅེལེ ཐོར ཅི ལ ཁོན ཅི ཞིག ཉི གི ཞིག ཅི ཅི ཁོ ཁོན ཐམ ཅི གོ ཨར་ག་ཡ ང ཏ ཤེ ཐོ ནི ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
རྡོ རྒྱི ཏགས རྒྱས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལགར གནར རྒྱལ ཐམ ཅིག གོན ཚོགས ནས ས ནས ཁོ ན པ གསུམ གྱི ཁྱི རྩི རྣམ སང ཆིན རྒྱ བ རག རྒྱབ ལ གོ ལུན ཆིན ཐམ ཅིག གོན དན བཞག རྒྱལ དང ཚོགས པ ཐམ ཅིག གོ ཧ ལི ནི ཉམ ཚ རི ངང འཇ ནུ གི ཚེ སང ཆིན རྒྱ བ ར རྒྱབ ལ ཉི གི དར ཉི མོ རྡེ ལག ར ཁསེར རྒུར མོ དང ཅི ཡ དོ ཚེ ཅི གསུམ རི ར ངོ སྟམ གི མ རེ ཁོང ཐམ ཅིག གོ ཤིན ཏེ ཅི ཡིན ཏ ད ན ཅི གི སང ཆིན ནོ རི གི ཛང དེ ཅི དེ རང ཆིན ན པ གསུམ པོ གི ཁུབ ངོ མ ཆོ སོ འཛམ ལང ཅི གི ནོ རི ར ཨོན ཁམ ཡུང གི ཏེ དག ཀལང ཀར ཡུང གི ཅི ནོ རྟིན ཐམ ཅིག གོ སང ཆིན ད གི ཛང ལ གི གི རེ ད ཅིབ ཅིན ཐམ ཅིག གོ རེ རེ ཅིན ད ཡོལ སོ ནི ཁོར ཅི ད གི དོར ཅི ཏག ཅིལ རྒབ དེ ཁསམ ལ ག ད ན ཅི གི ཤེ་རག་ ཚེཁུལ་མེ་ཏ་ ཁསེར་ཁ་གདོར་ཅི་ ཁ་ནམ་ཅི་ ཕར་ཁསམ་ཏང་
kisar jawo ga yaran buyi.

ལ ཁེ གེ གྲོ མ ར ཏུང ཁར ཁསེར ཅན ཁོ ལོ ཤེ ཁོ ན ཡེ གེ པོ ད ར ཁསེན ཚང ཤེ གེ གེ ཁོ ཐམ ཅི གོམ བུ ཟི ག ནམ ཅི གེ ཏབ ནོ གེ ཕར བ ར ཤེ ན ཚོ གེ ནོ ར ན ཚོ གོ རིན བུ ཅི མོ སང ཅིན ཇེ བོན བུ ཡི ཕར ཏི གེ ཐོ ཡོ པ ཐམ ཅི གོ ཚོར ཅི ལམ བུ ཡི ཏ니 ག ལང གེ ག ལ མ ག དུར ཅི ཏག ཅི ལ ཕར བ གེ ཁ ར ག ནམ ཅི གེ ར མ ལི ཕ་རারা ཁ་ཏམ ཏག་ ར་དཅ་ ན་ཚོག དང ཅིབ་ བུ་ཛ ར་གབ་དེ ཆེར་ཅུང་ ཨ་ཡ ཐོ་ཏུབ་ཅིན་ད མ་ཅིག་ ཏེ པི་ཁ་ར ཕ་ར རིན་བོ་ཅི གཟལག ཆུང་གང་ ཙམ་ཡོ་པ་ཏམ བུ ཅེ་ཁོན་ ལ་ཡང ཏུང་གེ ཐིག་ཅི ཅིན་ བུ་གར་ཁ ཀ્વા་གག ལོན་ཅིན་ ཇ་ཏ ན་དམ་ ལ་ཡང ཡ་གག དོ་མ་ར ཕ་ར གཟལ་ཚ་ཡ་ བུ་ཡིན ཁན་པ་ ལ་ཡང ཁ་ཤིན་ཅི་ཁ་ར སང ཕྲ གསམ ར ཐམ ཅི གུམ བུ སང ཏག ལ ཡང ནཟམ ཁར ཁ ཁ ར ཕར གསམ ཁར ཐམ ཅི གུམ བུ ཉེམ པམ ཡང ནཟམ སར ཁ ཁ ར ཁསར ཁར ཕར བ ར གསམ ཕར བུ ཆེན ར ལ ཡང ཤར ཡ རིག ཤན མ ག ཁ ར ཕར གསམ དང ཐམ ཅི གུམ བུ ར ཇ སེ ཏི ར མེ པར ལ ཡང ནཟམ ལ ག ཁ ཕ ཏ གསམ ཐ ཐམ ཅི གུམ བུ ར ན ད ཡང ནཟམན ཁ ཁ ར ཕར ར གསན ཁ ཐམ ཅི གུམ བུ ཨ་ཏག ལ ཡང ར་དས ཅན ཅི ཡིར ཁ ར ཕར ག གསན ཐ ཐམ ཅི གུམ བུ ཧ્વા ཅན ར ཇ ཅ ལ ཡང ཏ ཏ ར བུ ཡི ཅིན ཅན ནམ ལ ཡང ཏ ཏ ར གསན ཐམ ཅི གུམ བུ ཡི ཕོ ག དམ ར ཐུ ཡིར ཁ ཐམ ཅི གུམ བུ ནུ ག གསན ལ ཏོང ཅང ཐམ ཅི གུམ བུ ཁལོན ཅན ནམ ལ ག ནམ པར ནང ཅི ཁ ར ཤེ ཅང ག གསན ཐམ ཅི གུམ བུ ཡི ཐོབར ཁ ནང ཏ ར་དས ཡོ པ ཏ ཨར་ཇ་ལན ཁུར་ཏང ཅིན པ ཏང་ནི སང་ཅིན ནོར གདན དེ དེ ཡ ཆེསམ ཅི ཐམ ཏང ཨར་ཟམ ཅི གང ཡུ ཁ ལགལ གཉན སམ ར ཁམག ཅིན གེ ཡེ དེ ཅི ཐམ ཅི གོ ཁ་ད ཤབ ཏག ཏ ཏང་ནི ཚེརང ཏང ཕར གུན ཅི ལག ཏན ཇོ ནོ ད ཁསུང ཡེ ཁོ ནམ ཅི ལག སོ ཅི ནི ཐོར ཅི གེ ཁཏི ཅི ཤན ནོ ཁདོར ཅི ཏག ཅི གེ ཆེ སོང གན ནོ ར་གབ དེ རང གོམ པོ ལམ གན ནམ ཅི གེ ངག ནོ གེ ཉི ཨ་རེ རེ གེ ལག ཏ ཚེ ཆང ར ཚེ ར ཕར ར མ ཏི ཏ ཅི པ ཐོམ ནི ཐམ ཅི གོ ར་གབ ཡེ ངོམ པར ཐལ ཁོང ནམ ལ ཡང ལ་གར གེ ནང ཏ གདན ཅི ཡིན ནི ར་ཇ སི གདབ ལ གེ སོང ཇོ ཆེ ན པ ཁསམ གེ དེར ཏ མ ངོམ ཚར ཅི ནི ཁན ཏ མ ཏུན མོ ཟོང ཡེ ཏམ ཡོ ཏ ངོམ པར ཏོ ལ ཏ니 ལ་ སི ཁོང གེ ཡང ཉེ་མ་ཏེ འཛམ་ལང་ག ཡེ་དགར ཁ་ནེབ་དག དང ཅིབ་ ཆ་པར་ཏ ཨོ་ཡལ ཁ་བ་ཅན་གེ ཡེ་བདག ཆེ་ཅུང་ མེ་པར ཅན་དེན་ཤིནི སང་ཅིན ཧན་ནོ ཀ્વા་ཏ་ཏ ཨོ་ཁམ ཐམ་ཅིག་ཁོ ར་དེ་བི ཁ་ཞི་མ་ན་དབ་ཅིན་ནོ ཏ་ཐམ་ཅིག་ཁོ ཐ་ལ་རོང་ ཛེ་ནི ཐམ་ཅིག་ ལག་སོ ཛེ་ནི ངུམ་པར་ཏལ ཏི་རབ་ཏ ཏུ་ཡི ཨ་རང་རང་ གཟབ་ངར་ཁ་ན་ ལོ་སོང་ཛེ་ དེ ཐོག ཀལང་གར གར་ཁ་ནི ཨོ་ལོན་ཅིན་ ཇ་ཏ ཧ્વા་ཏི ཐམ་ཅིག་ཁོ ཤོ་ནི སང་ཏ ཡེ་ཏ་ང་ཟིག་ཅིག་ ཉེར་སབ་གནི་གོ ལབ་སང་ ཐམ་ཅིག་ཁོ དེ སང་ཟི ཐམ་ཅིག་ཁོ ཏ་གཅིག་ ལུ་ཀོ་དབ་ནི དེ་མན ཁ་ཏེ་ཟི རིན་བོ་ཆེ་ར ནོར་གར ན་ཚོ ཁ་ར ཕར ཏ་ཤི ཏ་གཅིག་ ཏ་ རྒྱ་སི ནབ་དུན ནོ་ཡུལ ན་ཚོ་ར ཨ་རེ་དག ཅན་ཅིང་གོ ཝོ་རིག ན་ཚོ ཤ્યારིག ན་ཚོ ཁ ཆ་ལག་ནི ན་ཚོ ར ཁ་ཟིག ཅ་རིག མོང ཡོ པ་ལ ལ་ཏང གཞབ དག ར ལ་ལ གཉ་སམ ཆ་པར ད ཛམ་ལང་ གོ ཡེ དག ར གནེབ དག ལ་ག ནམ དང ཁ་བ་ ཅེང གོ གཞབ དག ཆེ ཅང ཆུང་ ཨ་ ཐམ ཅིག གོ ནི མ ཏག ཅིག ཤི ནི དེར ཏེམ རི ལི ཅེ ཐོག མ ལ་ག ལ གཉ་ ཅི གམ ཚོ མ ཡིན པར ཐམ ཅིག གོ ཐིག ད ཅིན ཛེ་ནི དེ ཁ་བ་ སང ཅིན ཇེ ཨོ ར ལ་སི ག ད ལ ཅིབ ཅིན ཡ ཡ ས ཅ ད ཡིན ཚ ཞོ ནི སང ཅིན ད ད ག ཐི ཅི གི ཡ ག ད ལ ར ཝར གུ ནམ ཨར ཇ્યાં ཁམ ཅེ ཁོ ར ཐམ ཅི གོ ནི སང ཅིན ད ཐོ ནི ཉ ཐམ ཅི ག ད ཅིན རེ ཟོང ནི ཏུང ཁར ཆེམ བ ད ཨལོ ཝ རོ མོ སོ ཚོད ལ མི དོན ར ཐམ ཅི ག ཨོར ཅིན པ མ ཇོ ནི ལ ཨ ཏོང བ ལི ནི

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང རིམ་ཅིག པར་ཅིག ཡོད ཁལི ཅི གོང ཇུ ཡེ ཤེར ཏུང ནང ཅིན ཅེ ཉོ སོང འདེམ ཚོ ཏེ ལེ ཏག ང ལེ ལག པར བེ ཅེ དེ ཀྲུང གོ ཕེ ཅི ཅེ གོར ཁབ དམ པར འཛིན གི ཀྲུང གི མ ཐད གོན ཅི ལ སར ཏུ ཅེ ཁོར ཡིག ཅེ ལག དང ཤེར ཅི ཅེ ཚོང བི མ ངལ ཏུང བི ཁོར ཡིག ལག ཅིར ཤིན དང རབ ཅིན ཅེ ཐོན དེ མ ལག འཛིག ཅིན ཅེ ཅུག སག ཏུང ཨ དང རྒྱ ཁབ ཁག ཁལི ཅི ཀྲུང གོ ར མ ངལ ང ལེ མང ཨ ཏུང ཨ ཀྲུང གོ ཁྲོམ རེ རྐང ཚིག པར གབ སེ ཤ ཀྲུང ཤ ཁལི ཅི གོ ལ ཤ བི ཁོ ཏུ ལ ཅེ ཐལ ལ ཁལ ཕལ ཧར ཐག དང ནི རྒྱ སར ཏུལ ཉམ ལེ ལ ནེ ཆེ དང ཉི ཕན ཉམ ཅེ ཅེ དམ ཅི ལག པར ཇོ པི རེ བ ཡོལ ལོང དེན ཅི ཁོར བི ངོ ཙོམ ས སར བ རེ ལང དེ ཀོང ཇུ ཡ ཤ ར ཏུང ནང ཅིན ཅེ ཉོ ཚོང རེམ ཚོ ཅེ པི ཏག ལག པོ ན དེ ང ལེ ཅག ཅིན དེ དང ནི རིག དེན ཀོང ཇུ ཡ ཤ ར ཏུང ནང ཅིན ཅེ ཉོ ཚོང རེམ ཚོ དང ཅང དོ ཀོ ཀོང ཇུ ཡ ཤ ར ཏུང ནང ཅིན ཅེ ཉོ ཚོང རེམ ཚོ མཚལ རིག ནི ཅེ ཀོང ཇུ ཡ ཤ ར ཏུང ནང ཅིན ཅེ ཉོ ཚོང རེམ ཚོ ཅི སེ ཅིན དེ འཛམ ལང གི དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང ཉམ ལེ ལ ཁལི དོབ ཁི ཆེན བུན བགི རྒྱ དང ས ཁལ སམ ཅན ཡོང བའི བཟོ ཚོང ལས རིགས ཁག གི མི སྣ དང ཅི ཙམ ཞིང མི ཚོང དེར ཞིག ཁེ ལི ཅི ཐེ མི ཡེ དམ ཤིལ པེ ནི དན དོན ལོ ངོ དང ཅི རང རྒྱ ཁབ ཁག གི ཁེ ལི ནི གོང ཇུ ཡ ཤེ རི ཏུང ནང ཅིན ཅི ཉོ ཚོང རེམ ཚོགས དང མཉམ དུ ཚར ལོང བྱུང ཡོད དང ཁབ ཀྲུང གོ བཟོ ཚོང ཅན ཅན ཚུལ ནི པ ཉི ན རེ ཆེ རིན འགྲོ ཅིན ཡོད ཀྲུང གོ ཕེ ཅི ཅན དང ཅུང ལ ཡེ ཆི ཅི ཁང ཡོད ལ ཀྲུང གོ དང ལོ ཏང རྒྱ མི ལ ཅི མཉམ དུ དང ཅུ ཤེ དེ སར་ཏུལ ཉམ་ཅུལ ཤིནི ཉམ་ཏ ཚར་ལུང ཡོང བར ཁལ་པལ དང ཉིཕན ཉམ་ཅིལ ངོན ཅིར ཤ་ཅི ཡིན ཇིགམལ ཚོགན་དི ཧོན ལི ཆང གི ཀོང ཇུ ཡེ ཤར་ཏུང ནང ཅིན ཅི ཉོ ཚོང རེམ ཚོགས ཅི ལོ དེན ཅི ཇོ དོན རེམ དོན ལ ཟེག ཁུར ནང ནི ཀོང ཇུ ཡེ ཤར་ཏུང ནང ཅིན ཅི ཉོ ཚོང རེམ ཚོགས ལ ཤིག པའི ཐིམ གམ པར ཇེ ཅིན ཁང ཐག དང ཁང ཡིག ནང བ མ སལ ཅན དན ལན པར ཞོན ཁང ཁུ མིན དང ཝུ ཅན ལུང ཀོང སལ ཤེ གུར ཤིག
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 中期节目们请记杰克克克提坑等念的过来是为中国全部日特梦托短缺等学梦让令我们乐练大人人把克等恰空蒙蔽别日等中大事不惜把年年年来来家庭经验送东出去的马蒙盘子那边爱等咱们用过的各派东都有中期节目中期龙银强国中爱为咱们经历的内层参照人能外等 ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང་གི་དང་དུན་མ་ཐབ་རིག་ནི་ཕེ་གི་དང་ཅེ་ཅུང་ལ་སོར་མོ་ནི་ཨ་ཡོན་ནམ་པ་དང་གོང་ཆུར་ཇེ་རིན་ཛལ་ཁང་གི་དང་དུན་མ་ཐབ་རིག་ནི་ན་རི་ཁུར་སར་བི་ལག་ཚལ་སར་ཇེ་དང་ཐོན་ལི་སར་ཇི་ལ་ནེ་ཆེ་ཤེ་བི་གག་ཅེ་ཏོ་ཁ་ཁ་ཡིན་བི་འབྱུང་ཇེ་རི་ཏོ་བི་ལག་ཚལ་ནི་ཕེ་གི་ཡག་པོ་དང་ཝེ་ཆུལ་ཡག་པོ་སོང་ཅུང་ཡག་པོ་ཅེ་ཤེ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
1: 다집이 제 주제님

0: ཁྱི ལོགཉིལ ཧ ཡང ཐན གྱི རྒྱི ཁག དང ནི ཁོང སར ཅུང ཅ ཅང སོགས ཡང ཡོས ཡོན
1: ཡོས ཡོས ཡོས ཡོས ཡོས ཡོས ཡོས ཡོས ཡོས ཡོས ཡོས ཡོས
2: ཁོང་ཅིལ ཕེ་ཡི གིན་ཅེ ཛ་བ་ལ་ ཨ་དེན་ཅག ཡ་ཐུན གིན་ཅེ རམང་ཞེན
3: ད་ནི པེ་ཅིན་ཅེ དེ་ཚལ ཉེར་ཁསམ ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཨ་ཡང་ཡ་ལ་གོ་ངར་གོ་ན་ཤན་ཟོར་ག་ལོ་ཡང་ལོ་ལོ་གོ་ཞིན་ཨ་ལ་ཡེ་ཅི་ཅི་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གཅིག

ཉི་མ་སོ་ཚང་ང་འཇ་རི་གོང་གི་གོང་ཁེ་ཧུན་སེག་ན་གོ་ཡི་ཧི་ནི་ཕྱི་རེ་ཟིམ་ཨ་ལ་ཡེ་ཤན་བ་ཧ་ཁར་སོ་ཧ་འདྲ་གོ་ཡོ་ཧི་ནི་ཕྱི་རེ་ཡེ་འཇ་ཏ་ཧམ་སེན་སེག་ན་ང་ཕྱོ་རེ་ནི་ཕྱི་རེ་ཟིམ་ཨ་ལ་ངི་ཆ་ན་དེ་ཧ་སམ་སོ་ཧ་ཁར་ནོ་མ་ཧར་ཏ་ཁ་ཏ་ང་ཏོང་ཧ་ཏ་སོ་ཁ་རོ་ཕྱི་གི་ནི་ཕྱི་རེ་ཟ

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མོན་དང་ཡང་ཁོ་ཉན་ཚན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཚན་ཅི་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅི་ཡིན་དེ་ཚོ་ལ་ཏིག་དང་ཀར་མ་ང་ཅི་ནི་དེ་ཚོ་ལ་བདེན་བར་གོ་ཟོམ་བི་རོལ་མོ་དང་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅི་ཡིན་
1: ཁ་ཏམ་ ཀེར་གོ་མོ་ ཨོ་ལུང་ཏེ་དོ་བི་ དེ་ཁསམ་ཅི་ མ་ཅི་གོ་གོ་ ཡེ་ཅིམ ད་ཤི ཤུགམལ ཏོ་བིམ ཚོར་མུན ཅེ ཝོར་ཁལ ལུང་ཅིན
0: དེ་ཚུལབ དེ་མི དེ་ཚུལབ ཇེལ་བར ཀྲུང་ཡང ཝོར་ཁལ ལུང་ཅིན ཅེ ལེན་ཚན་ན རྒྱལ་ཐུང་ ཤེ་ཅི དེ་ཚུལབ ཇེ་ནི དེ་ཚུལབ ཇེལ་ དང ཁར་མ སམ་ཅི་ བར ཤུགབི སར་ང་གིར ཏུང་ཅི
2: ཁོ་རམན ཨོ་རཀལ ལུང་ཅིན ཅི ཤུགབི སར་ང་གིར
0: དེ་ཚུལབ ཇེལ་ དང ཁར་མ སམ་ཅི་ ནི དེ་ཚུལར གེ དང ཁར་མ སམ་ཅི་ བར ཟང་ཁུར་ཅི་ ཡབ་ཟ་ དབ་ནི ཡབ་ཟ་ པེན་བི བར ཁེལ་ཁར མེ་ལུང་ ལེན་ཅིན ཤ་ཏུང་ཅི དང ཟ་ ཉམི ཉན དེ་ཐང ཟབ་ཏུ ལེན་ཅིན ཤ་ཏུང་ཅི ཡིན དེ་ཚུལར གེ དང ཁར་མ སམ་ཅི་ ནི དེ་ཚུལབ ཅེ དང ཁར་མ སམ་ཅི་ བར ཇབ་ཟི ལམ་ཏུ ལེན་ཅིན ཐ་ཏུང་ ཤ་ཅི ཡིན
3: ཇལ་ཟིལ ལམ་ཏུ ཁ་ཅ་མོ ལམ་ནི ཁེལ་ ཁ་པ་ཤུ་ གོ་ཏོ་ཡིན་ཁན
4: ཇབ་ཟི ལམ་ཏུ ཇོ་མོ ཆེམ་ནི ཁེལ་ སན་དབ ཤེན་ཁན
5: ཇལ་ཟིལ ལམ་ཏུ ཉ་ན་མོ ནག་ཏི ཁེལ་ སེམ་ཁན ཇ་ལ་ཁན
6: ཇལ་ཟིལ ལམ་ཏུ
0: དེ་ཚུལབ ཅེ དང ཁར་མ སམ་ཅི་ནི དེ་ཚུལབ ཅེ་ཅི་ བར ཤུགབི སར་ང་གིར ཁ་ཅར་ཏུང ཤ་ཅི ཡིན དེ་ཚུལབ ཅེ་ཅི་ ནི དེ་ཚུལབ ཅེ་ཅི་ དང ཁར་མ སམ་ཅི་ བར བཟང་ཁུར རིས བཟང་ མིགམར དང བཟང་ ཕར་བ བཟང་ པེན་པ་ ཅི ལ གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན་ཚན ཤ་ཏུང ཅི ཡིན ལ བཟང་ཁུར རིས བཟང་ དཱ་བ དང བཟང་ ལྷ་པ བཟང་ པ་སང བཟང་ ཉམ་མ་ ཅི ལ ཁ་ཅར་ཏུང ཤ་ཅི ཡིན
3: ཁ་ཏམ ཅེ བེན་པ་ རེ་རིན དེ་ཅིམ་ བོ་ ཛ་ ཡིན
7: དེ་ཅེ བོ་ ཛ་ རེ་རིན གང་ཅུང ཅེ སེ་ཁ་ཏུང ཡིན
6: གང་ཅུང ཤ་ལང
0: དེ་ཚུལབ ཅེ ཉི ནི དེ་ཚུལབ ཅེ ཉི དང ཁར་མ ཅི བར དེ་ཐོ སར་ང་གིར ཐ་ཏུང ཤ་ཅི ཡིན
2: ཁོ་རམན ཨོ་རཀལ ལུང་ཅིན ཅི དེ་ཐོ སར་ང་གིར
0: དེ་ཚུལབ ཅེ ཉི དང ཁར་མ ཅི ནི དེ་ཚུལབ ཅིག སམ བར ན་ཆུང ཤི པར གაცལ ལེན་ཚན ཁ་ཅར་ཏུང ཤ་ཅི ཡིན དེ་ཚུལ ཅིག་སམ ནི དེ་ཚུལ ཇུ་ཅི་ བར ཟང་ཁུར རིས བཟ་ དཱ་བ དང བཟ་ ལྷ་པ བཟ་ པ་སང ཅི ལ ཐོབ་རི ཉེར ཁ ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ་ ཅེ དང ཟང་ཁུར རིས བཟ་ མིགམར དང བཟ་ ཕར་བ བཟ་ པེན་པ བཟ་ ཉེམ་ ཅི ལ ཁ་ར ཐུང ཤ་ ཅེ ཡིན
8: ན་ ཅུང ཅི པི རིས་ ཅི ཏོ་ར
9: ཨོ་ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
8: རིག པི ཝོ ཡོ ཅིན ཇོ ཡེ ཁ་ར ཏུ
9: ན་ ཅུང ཅི པི ཡེར ཅི ཅེ ཅེ ཏོ ཏོ་པ ཅུང ཅེ ཏོ
8: ན་ ཅུང ཅི པི གა་ ཅེ ཅེ ཁ་ར ཏུ ལེ ཅེ
0: དེ་ཚུལ ཇུ་ཅི་ ནི དེ་ཚུལ ཇུ་ཅི་ དང ཁར་མ ཅི་ བར དེ་ཐོ སར་ང་གིར ཁ་ཅར་ཏུང ཤ་ཅི ཡིན དེ་ཚུལ ཇུ་ཅི་ དང ཁར་མ ཅི་ ནི དེ་ཚུལ ཇུ་ཅི་ དང ཁར་མ སམ་ཅི་ བར ཁྲིམས་ཅུང དང ཅོལམ ལེན་ཚན ཁ་ཅར་ཏུང ཤ་ཅི ཡིན དེ་ཚུལ ཇུ་ཅི་ དང ཁར་མ སམ་ཅི་ ནི དེ་ཚུལ ཇོ་ནི བར གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན་ཚན ཁ་ཅར་ཏུང ཤ་ཅི ཡིན དེ་ཚུལ ཇོ་ང་ ནི དེ་ཚུལ ཇོ་ང་ དང ཁར་མ ཅི་ བར ཟང་ཁུར རིས བཟ་ དཱ་བ དང བཟ་ ལྷ་པ བཟ་ ཕར་བ བཟ པ་སང ཅི ལ རྒྱལ་ཅི སར་ང་གིར ཐ་ཐུང ཤ་ཅི དང ཟང་ཁུར རི བཟ མིགམར དང བཟ པན་པ བཟ ཉམ་མ ཅི ལ དགྲ་ལང་ ནི ཤ་ཏུང ཅི ཡིན
10: རྒྱལ་ཅི སར་ང་གིར
11: རྒྱལ་ཅི སར་ང་གིར
0: དེ་ཚུལ ཇུང་ག དང ཁར་མ ཅི ནི དེ་ཚུལ ཅེ་ཅི དང ཁར་མ ཅི བར ཝར་ནང ཐན་ཅི ཕོ་ཉི ལེན་ཚན ཁ་ཅར་ཏུང ཤ་ཅི ཡིན དེ་ཚུལ ཅེ་ཅི དང ཁར་མ ཅི ནི དེ་ཚུལ ཇེབ་དན དང ཁར་མ ཅི བར ཁྲོམ་ཅིན འདྲི ལེན་ཚན ཁ་ཅར་ཏུང ཤ་ཅི ཡིན དེ་ཚུལ ཇེབ་དན དང ཁར་མ ཅི ནི དེ་ཚུལ ཇོབ་ཅིལ བར ཟང་ཁུར རིས བཟ་ དཱ་བ དང བཟ་ ལྷ་པ བཟ་ པ་སང ཅི ལ ན ཆུང ཤི པར གས ཚལ ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ རྒྱ དང ཟང ཁོར རིས བ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཇོ བ ཅི ནི དེ ཚོ ལ ཇོ བ ཅི དང གར མ སམ ཅི བར ཟང ཁོར རིས ཟ ད བ དང ཟ ལག པ ཟ པ སམ ཅི ལ གང ཇུང སེར སམ ལེ ཚན ཐུང ཅི ཡིན ལ ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན
3: Арни нан туин тех там я кэнчунс чандын кэшё лах сэрсэм
7: кэнчунс сэрсэм
0: дицуло жовжил дан карма сэмчэнни дицуло жовжил дан карма жэвчи бар ажэлчи сарингэр чартум шаджэйин дицуло жовжил дан карма жэвчэнни дицуло жэрги бар занкур риев за мэгмэр дан за пэрвэ за пэмбатила ཚང དང ཚོ ལམ ལེན ཚན ཚོང ཅིན པ དང ཟང ཁུར རི ཟ ད བ དང ཟ ལ པ ཟ པ སན ཟ ཉ མ ཅི ལ ཅ ཏུང ཤ ཅི ཡིན དེ ཚོ ལ ཅེར གི ནི དེ ཚོ ལ ཅེར གི དང སྐར མ སམ ཅི བར ས རིན གེར ཉམ ཅོག ལེན ཚན ཚོང ཅི ཡིན
3: ཚོམ ཨོཤ ཁལ ལོང ཚན
7: ཚོམ ཨོཤ ཁལ ལོང ཚན
0: དེ ཚོ ལ ཇར གི དང སྐར མ སམ ཅི ནི དེ ཚོ ལ ཉི ཤུ དང སྐར མ སམ ཅི བར ནང ཚན ཅི ཕོ ཉི ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ ཅི ཡིན